0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta. Syyskuun viimeistä viedään. Tänään on siis 30. syyskuuta ja keskiviikko tietenkin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tähän lähetyksen mahtuu tuttuun tapaan vaikka mitä. Aiheita on laidasta laitaan. Kuullaan uudesta 3 kielellä julkaistavasta lastenkirjasta, jolla tornionlaaksolaisia lapsia innostetaan tutustumaan oman alueensa historiaan. Käydään myös Gävleborgin kansallisten vähemmistöjen viikolla ja kuullaan, minkälaista ohjelmaa siellä tällä viikolla on ollut. Ja sitten muuten aamun vieraan kanssa 8 jälkeen jutellaan siitä, miten luonto tai ihan sellainen kotoinen luontokin kuin oma piha voi vaikuttaa meidän ihmisten terveyteen. Ja tänään kun on keskiviikko, se tarkoittaa sitä, että on keskiviikko kysymyksen aika. Tänään vähän tällaista luontoaiheesta, eli mikä saa sinut metsään? Houkuttelevatko marjat ja sienet vai etsitkö metsästä mielen rauhaa tai muita luonnon elämyksiä? Asutko metsän keskellä vai nautitko kaupunkin metsästä vai etkö nauti metsästä ollenkaan? Laita puhelinvastaajan viestiä, niin jutellaan. 087842400 on numero sinne. Ja tietenkin voit myös käydä katsomassa tuolla meidän sosiaalisessa mediassa ja siellä kommentoimassa, mutta puhelinvastaajan olisi kiva saada juuri sinulta viestiä. Sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että tänään Göteborgilla ja Sveamalla on aluksi pilvistä ja paikoin yksittäisiä sadekuuroja. Päivän aikana pilvet liikkuvat pohjoiseen päin ja Göteborgilla sää selkenee etelästä alkaen. Norlannissa enimmäkseen aurinkoista, mutta aamusta paikoin utua tai sumua. Lämpötilat länsirannikon reilusta 20 asteesta pohjoisten tunturialueiden

0: 5-10. Eli sellaista nättiä syyskuun viimeisen säätä on sitten luvassa. Ja tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia, uutta ja vanhaa. Ja tämän aamun valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, täältä Tukholman radiotalolta. Ja aamu jatkuu suoran lähetyksenä aina tuon 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun kelkkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 30. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Siru, Sirja, Sorja.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Roger.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Helge.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Siru.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Riiko, Riku, Reijo, Kaija.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Viivi ja Herkistä liiga ensimmäisenä täällä aamussa tänään, kun on syyskuun viimeinen päivä 30. Ja nyt täällä studiossa mukana myöskin Venla Rakkolo, aamun uutistoimittaja. Huomenta Venla.
1: Hyvää huomenta, täällä ollaan.
0: No, keskiviikkokysymys on tänään, että mikä saa sinut metsään? Mikä saa sinut metsään, Venla?
1: Joo, no siis varmaan ihan kävelylenkit. Kun kaupungissa asuu, niin sitten välillä haluaa suunnata sinne kävelemään, mutta kyllä mä lämmöllä muistelen sieniretkiä, jota pienenä tehtiin vanhempien kanssa metsään, ja sitten auton takakontissa istuen syötiin retkikeittimellä tehtyä hernekeittoa samalla kun, tai sen jälkeen, kun oli kerätty sienet. Se oli hienoa. Se on suosikki muisto.
0: No, tämä on kyllä semmoinen, että voi kyllä aika helposti toteuttaa ihan kaupunkimetsässäkin, paitsi sen, niin. Ehkä sen auton takakontin, ehkä ei sitä, mutta sen hernekeiton ja retkikeittimen. Niin.
1: Hernekeiton voi toteuttaa, mutta mulla ei ole ajokorttia eikä autoa, niin takakonttihomma saattaa jäädä vähän uupumaan siitä.
0: Se saattaa jäädä uupumaan, mutta kyllähän siellä voi istua vaikka jonkun kannon nokassa sitten siellä.
1: Niin, jonkun kiven päällä.
0: Näin on. Mutta mitäs uutisiin tänään kuuluu, Venla?
1: No, mehän jutellaan uutisissa uudesta lastenkirjasta, joka esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella eri kielellä, eli suomeksi ja ruotsiksi ja meidän kielellä meidän toimittaja on tätä varten haastatellut kirjan käsikirjoituksen tekijää. Sitten politiikasta valtiopäivien puhemies, tuore puhemies Andreas Norlén pitää tänään neuvottelukierroksensa puoluejohtajien kanssa. Ensimmäisenä vuorossa on Ulf Kristersson ja Nord Stream kaasuputkien räjähdyksistä epäilty ukrainalainen sukeltaja on hakenut poliittista turvapaikkaa Kroatiasta, näin on kertonut esimerkiksi Kiev Independent-lehti. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten kello 6:30.
0: Kiitos Venla, eli tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. Ja nyt muuten laitetaan Markus Grönegårdia soimaan ja sitten kuullaan tästä lastenkirjasta.

0: Pesulasta lauloi Markus Grönegård, Shem Tvetten oli tämän biisin nimi. Ja Tornion Laakson museo on julkaissut siis uuden lastenkirjan, jossa houkutellaan lapsia tutustumaan oman alueensa historiaan. Kirja on julkaistu 3 eri kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Ja sen toivotaan leviävän molemmille puolille rajaa, eli sekä Suomeen että Ruotsiin.
1: On myöhäinen syyskesän ilta. Ja nuotion kipinät.
2: Tornionlaakson museo on julkaissut uuden kolmikielisen lastenkirjan, joka kertoo Tornionlaakson eli Väylänvarren historiasta tarinoiden, leikkien ja kansanperinteen avulla.
1: Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen.
2: Antti ja Britta historian väylällä -kirja julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä.
1: Ressan börjamme hesto kärra.
2: Kirjan käsikirjoittaja, sanataiteilija Elina Kannel-Suvanto heräsi ideaan kirjasta työssään Tornionlaakson museon museoassistenttina.
1: Joka kerta, kun tänne tulee tänne museoon niitä ihmislapsia, niin joka kerta ne yllättyy niistä tarinoista, mitä mä kerron niille täällä.
2: Myös kirjan kuvituksesta vastaava kuvataiteilija Juho Nevalainen yllättyi, miten vanhaa asutus ja kulttuuri Tornionlaaksossa on.
3: Tässä on ollut aktiivinen hyljien metsästysalue silloin vuosisatoja sitten. Ei ole käynyt ikinä mielessä, että joo, täällä on joskus ollut hylkeitä.
2: Alle 10-vuotiaille lapsille suunnattu Antti ja Britta historian Väylällä-kirjassa seikkaillaan Muonio- ja Tornionjokien varsilla Ruotsissa ja Suomessa.
4: Mettäreunassa on kevät. Lumi on
2: tekijöiden toiveena on, että kirjaa voitaisiin käyttää myös kielen oppimisessa. Siksi kaikista kirjan tarinoista on tehty myös selkokieliset tiivistelmät kaikilla 3 kielellä. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen teos, jossa meänkielistä tekstiä on käännetty selkokielelle. Asia on niin uutta, ettei selkokielelle ollut meänkielessä edes omaa sanaa.
1: Lähdettiin tästä porukalla meidän maayhdistyksen ja sitten Oulun yliopiston kanssa pohtimaan, että mikä se olisi. Niin loppujen lopuksi tultiin porukalla siihen tulokseen, että se on helppo lukuinen.
2: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Egotrippi ja muistutus vuodelta 2011 täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 17 minuuttia yli 6 ja tänään mennään muuten syyskuun viimeistä päivää. Näin laitetaan tämäkin syyskuu sitten tuonne arkistoihin. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikon kysymyksen tiimoilta jutellaan siitä, että mikä saa sinut metsään. Ja se muuten liittyy myöskin vähän tähän aamun vieraan aiheeseen, missä puhutaan tästä kotoisesta luonnosta ja siitä, miten oman pihan villimpi puutarha tai villimpi piha ainakin, niin miten se auttaa meidän ihmisten hyvinvointia. Mutta mikä saa sinut metsään, se on siis tämän keskiviikon kysymys. Ja itse asun ihan kaupunkimetsän vieressä ja vaikka se ehkä maalaiselle kuulostaa siltä, että mitä pötyä kaupunkimetsä, niin siellä meidän metsässä sieltä voi kerätä niin marjoja ja sieniä ja on muuten myös paljon eläimiä. Peuroja on niin paljon, että niihin törmää melkein joka päivä. Ja sitten viime vuoden keväällä siellä silloin näkyy myös pidemmän aikaa hirvi vasoineen, mutta onneksi ne taisivat löytää sitten tiensä takaisin isoimpiin metsiin kuitenkin, koska hirvi emovasoinen voi olla vähän pelottava metsänaapuri. On myös kettuja ja monenmoista vipeltäjää, jäniksiä näkyy joka päivä. Ja vaikka liikenteen melusta ei ihan pääse eroon tällaisessa kaupunkimetsässä, niin kyllä siellä kuusen katveessa saa korvatkin levätä. Ja myös tuolle meidän sosiaalisen median sinne on tullut myöskin kommenttia tästä, että mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja Leena kirjoittaa, että menen metsään olemaan onnellinen. Sieltä löytyy rauha, marjat, sienet ja hienot kuvauskohteet, tuoksut ja siellä saa mielikuvituksen liikkeelle, jos kulkee avoimin silmin. Ja olen kyllä aivan samaa mieltä Leenan kanssa. Kyllä metsään voi mennä olemaan onnellinen, mutta tietenkin sieltä voi myös saada lohtua, jos on mieli maassa. Ja jos haluat kertoa siitä, mikä sinut saa lähtemään metsään, niin soita minulle puhelinnumeroon 087842400. Ja vaikka keskiviikkoon mennään, niin perjantai se on yllättävän pian.
1: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaan värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.

0: Ei niin, uutta musiikkia on Disco-prinsessalta Pomona ja sitä ennen kuultiin muuten ikuinen kesä ja Johanna. Ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä vaan. Ja näin syyskuun viimeisenä fiilistellään juuri syyskuuta vielä hetki ennen kuin päästetään lokakuun valloilleen. Ja tämän päivän ehkä vähän modernimpi retroartisti sai muuten taiteilijan nimensä siitä, että hän ruukasi aikoinaan kertoa tarinoita kuvitteellisesta hanuristista, jonka nimi oli Topi Sorsakoski. Ja niinhän siinä kävi, että Pekka Tammilehdosta itsestään tuli ainakin lavalla Topi Sorsakoski.

0: Rutistettiin syyskuusta kaikki. Loppukin irti syyskuun laulun meille lauloi kukas muu kuin Topi Sorsa Koski. Ja tämän päivän retrobiisillä oli ikää 27 vuotta. Levytettiin siis vuonna 1999. Ja muuten agentsien laulajana tunnetuksi tullut Topi Sorsa Koski, niin Topi Sorsa Koski oli alun perin kuvitteellinen hanuristi. Kello lähestyy puolta ja on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Uusi lastenkirja esittelee Tornionlaakson historiaa kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Tornionlaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä -kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elina Kannel-Suvanto.
2: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varten, suomen ja ruotsinpuolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
1: Toimittaja Katri Nisula. Tämän aamun aikana valtiopäivien puhemies aloittaa neuvottelukierroksensa. Ensimmäisenä vuorossa on Ulf Kristersson, joka tapaa puhemies Andreas Norlénin puhelimen välityksellä 20:30. Puolueet kutsutaan keskusteluihin suuruusjärjestyksessä. Tosin puhemies ei tule tapaamaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia, sillä he keskustelivat jo aiemmin tällä viikolla, kun Andersson lopetti hallitustunnustelut. Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksistä epäilty ukrainalainen sukeltaja on hakenut poliittista turvapaikkaa Kroatiasta, kertoi Kiev Independent-lehti. Kroatian viranomaiset ottivat sukeltajan kiinni elokuussa. Miestä epäillään osallisuudesta Itämeren Nord Stream -kaasuputkien räjähdyksiin syyskuussa 2022. Räjähdykset tuhosivat 4 putkesta 3. Saksan viranomaiset syyttävät epäiltyä osallistumisesta räjähteiden asentamiseen putkiin salaisessa operaatiossa. Sukeltajan asianajaja perusteli turvapaikkahakemusta sillä, ettei hänen päämiehensä saisi oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä Saksassa, kertoo Yle. Strömsundissa Jämtlannissa valtatie E45 on suljettu liikenteeltä sen jälkeen, kun Strömsundin silta oli siirtynyt paikaltaan, kun erittäin raskas nosturiauto ajoi sen yli. Sillan uskotaan tällä hetkellä olevan suljettu pitkän aikaa ja E45 liikenne ohjataan pienemmille teille. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Himoittujen tuoksuvalmuska eli Goliath Musseron sienien hinta on saavuttanut uuden ennätystason ja on nyt 335,000 kruunua kilolta. Hinta vahvistettiin äskettäin Japanissa pidetyssä huutokaupassa. Vaikka tuoksuvalmuskat ovat tavallisia Ruotsissa ja kasvavat pohjoismaisissa metsissä, ne eivät täällä ole saaneet samanlaista huomiota kuin Japanissa. Seuraavan kerran uutisia tunnin kuluttua. Uutiset Venla Rakkola.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta. Tervetuloa takaisin aamun pariin ja aamuraikaa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti. Ja seuraa sinulle pidän minä, Milla Eronen. Vajaan parin minuutin kuluttua tämä lähetys kuitenkin lähtee tuonne digitaaliselle puolelle. Eli laitapa vaikka Sveriges Radio-sovellus soimaan tai ryntää tietokoneen ääreen ja hae sieltä Sveriges Radio Finska, niin voit hengailla kanssani täällä radioaalloilla. Ja muuten kannattaa pysyä kuulolla. Tänään jutellaan muun muassa siitä, mitä kaikkea hyvää luonto meille ihmisille tekee. Ja se on vähän sama aihe keskiviikkokysymyksen tiimoilta, nimittäin mikä saa sinut lähtemään metsään. Ja meille muuten soitti tuonne puhelinvastaajaan tuttu ääni.
3: Moi Markus, tässä mikä saa menemään metsään, niin mulla on suurimmalta osin aina tuo lenkkeily varsinkin aamuisin. Ja kun hirvestä puhuit, niin tuossa viikkoa sitten tuli hirvi just vastaan tuossa, kun tuli just metsä pois. Omakotialueella lumpsi siinä. Sitten mä taputtelin käsiä, niin se lumpsi sitten on tontille ja matkaa. Kyllä täälläkin niitä näkyy täällä Tallannissa. Mukavaa päivää jatkoa sinne ja nauttikaa päivästä.
0: Tee sinäkin niin kuin Markus, eli soittele tänne puhelinvastaajaan ja kerro, mikä saa sinut lähtemään metsään. Ehkä ainakin nuo tuoksuvalmuskan hinnat kuulleena, niin ehkä se tuoksuvalmuska saa vähän semmoisen ei-metsäisen tyypinkin lähtemään sinne seikkailemaan. Puhelinnumero puhelinvastaajaan on 087842400. Minä olen Milla Eronen ja... Jää pitämään minullekin seuraa aina 9 asti.

säkert här. Tal mai ta buro lu vitis leiku koppus kehtsalin. Sami enan ta muruaktu ta tsaba mus kalehe. Kos tuo dara metsi meera minakti zulmejiin.

0: Tajan, tajan, takari i, mi i, tolvo mun kuhkeli.
1: Sameradion, Sveriges Radio.
2: Min jäljäkäsi saatais puolis radiomuhtoikon kuullut kolma sirrausia. Mi luopai luudikon me Kristiina Päiviä joika. Kuulla houdaleit nuoret antipiettä muistolemme piuttoidispirra. Ja äälikin muhtien uusin mi vuostas kerti saati juvui loukkia joikia aike. Mihkalinka, inga kiitok, muistola taas alkun tolus saamia talhkudan vuukipirra.
3: Mitä tapet saasti purjetit parisuun mun meinnät, min teit olhkultis haavitko juurat ja luottusta katja takkirit, ei ole mihehtu mehtsin joita tahkat.
4: No jos et eikö juollan iätjäs ja saattaa haavi kokti lehpihtiä talhku tänne hiilavarti.
3: Me minä pehtuun nopein vetsät kylävarataan. Soakies ja tapietjät.
4: Lähkut jesku äsken kääkään tän nuopri.
3: Joo, jes mun raukkaten ja mun suksi, mun nuppiulmi huolet suksi. Ja kakaudut. Tiuna jäsistu mua siitä, ois päässä joka ihkuutta, että kun suojit. Min täällä oto vieraat, niin ne tätä alkaa näitä losturit. Atnit, kun suolati.
4: No purraa niinkuta, kun tän nuopri pijäi haavinalla.
3: No porraan on tietona, että millä doktorit tämä on. Tämä on hehtun porraan, että millä doktorit kuuhti. Ja kun täällä jos tuokkisin itpin tätä doktorin. Ja tässä alkaa korvut kittää.
4: No pe.
3: Joo. Ja täällä minä kärkiä tuollaan taakku, vaikka kaskattaa pirskuu. Ja täällä voi maktu mehtsin. Juopimimin baariin. Ja te varrat syskoi heillä puolesta blidin pedjis kärski. Mintä mun tohpi linjiv. Ja kurpi tämän kun retsauka varrasuunnut.
4: Tää kierä varrasuunnut.
3: Joo. Ja tässä marri tuot. Kanukit. Ja te mahtsiv heima. Kohta ja ahtsi raukki vesuitelle. Tämä on minusta paras patsina, jos olet anna, kun on minun tallurulta kiinni.

0: Jätten Meskelvuoros. Se pahti tallusi. Ja moja taasi. Anja. Talhehtu mun kietä kähtsät. Mietu kietä. Moja olla mulla. Muinan varrataan. Ja viesut peittis linjan varran. Voi Herra Jeesus, mä annan mitään taakkaan. Sen luorakin tämä. Tietää. Mm-hmm. Te jäävät muinan tuonne ees varratolle hittiin. Ja oli ees lähdön tuon tollin varaa. Muinan jäävät. Muinan jäävät ja tämä moni pietiin, jos mun tollin paljon, kun mun pallaan ja te kanukin varraa. Minkä mulla on kurppin taakku. Ja olet tuonne viisaat taakkaan, kun kurppisiin. Joo. Ja kohtia vahkua käytsiä sliti porrias mun kahkihin ja tahkimet siistiin. Tein näkijätä niinkin, että minä olen mikään paha. Tein on mun kaadumit.
1: Vesti, kun te horruhti kuitenkaan siellä laakaan voimikin mahtaa tolle varaa.
0: Ei lietä, että siellä laakais voimia. Tällähän minä olen ollut saamin, kun te varat tollehin.
1: No mä sitä puhtaa, että mahti tolle.
0: No konna, mun juppi mielitti, että minä olen arvella tällä kiehtoon ruumiin muhtiin mulla mun takkira.
1: Ja veksää pääsi sille metekkaan medisiin?
0: Joo, metesiin on luottusta. Pidä, ei tässä kaskamaukki pidä, että kukaan pidä sumeen. Ja just le haabbi, että otsu pidät. Ja luottusta kaitetaan, että kiehtoa olkoon. Valtaa luottustakaan visut. Mä olen estet pruvimmin, mun haala meitti viesprubin.
1: Tuo pruukku tjuankki, ettei veksää pesi?
0: Mua pruukku tjuankki, ettei rupsanat. Mä olin tietysti, jos mun kasku kätset, jos mun ei ainu. Mä en ala rupsan.
2: Kauko matcho voinit? Taapä aina tullut meitä sinne.
1: Lea.
0: Täällä ei olisi maiskakaan. Aika paski rukkus. Kööt.
1: Lea.
0: Aivan tuore muissa, kun mitä alpursi. Mitä teillä, kun tainti voimia? Nämä on ruuhkupiet, jotka on luottu.
1: Jaha.
0: Ja se kiesava. No. Mä voin antaa Anna takia, että on luottusta ruuhkuja tänne. Tän tietysti mulla on tajana.
1: Ihto oli täällä tablet, Hanna. Kun oli luuttu.
0: Kalmonta lanaa, minä eihän tästä takaa. Muistuu pilli. Aako jättäkään muistuu, mä oonko täällä alko pajestis sanota. Pajestis vikitti tähän.
1: Ja kun horun täällä sille houtelu on ollut kektään takkaan viksäpiisi?
0: Joo, täällä on ollut aikas mitä siinä.
1: Te tuus lei muhtiin etsäätekkar talhkas mehtu vuussi.
0: No se oli vuossa. Tuot kohtsaraa sit ja sit oli jätetään. Pekka tullut sähköön. Ja se takalkaa te syllit.
1: Ja kun sä tekkaan sattelmissa jippuiri vai?
0: Takki te kun täällä olisi vieraan, niin niitä keksii, mitä suunnitaan takkille.
1: Jos on musta rumpu?
0: Joo, mulla on tuota. Ietsä mietti, että kun te neksii, miten te ruuhkun maan lastella. Tänne, minä täällä mä annan täällä. Tuolle riskeet. No minä ihan täällä asunut, mutta otsu voita, sit minä täällä kasin. Doktor tätkä lakkaa. Ja täällä voi näin tätä asiaa täällä, siistä ahpaset maanat. Minä muuhtsin vaan mun jolla tunnin juolakaan tätille, mitä metsikunnasta riittää. Tätis. Tässä ruuhkun jaula, että ylä on oikeasta ollaan tälle suuttua. Miltä maja on ollut, niin tässä mahtia suuttua ollut, kun nuppuun myös meidän ei purjetit. Mähtsin. Ahti rauhkeen, niin on luottu sitä juolkista. Maja on ollut, mamma on toppia parskuun paataa toppia. Sitten maja on ollut taas naavat. Kun mun vietsä tuli, niin talkasit ja maaliista kieppin mennä pasaan. Ison huola kunstarit mun ja vastitsi. Mun jalan allahan takosoakin ja maali. Ja sit jätät mikien aituu mun täät, kun ottais purit. Mitä tuolla? Tässä liivät takkin luontokun.
1: No aikuista tätä oli mihät näin tjumppu, kun olet nuo kehtelän talkkuti joskus.
0: Atna me tetun, choppoille porri timneti pohto nippa ja just on luottu tälle ratte voi voessa tätä tädillä tänne tavoin. Tässä porri taas minun kohka toko to choppu viksi aksa mennä tädin. Tällä chappis choppoille myrskui. Min tällä akta mikä kirjak. Ja ristal tänne nuu. Eko rista selkin takitjak chuppu. Tällä taaskas chuppui. Juhana, ta timna taaskas chuppuma peekachi. Ja ta nou chappit chokkit kietan oli nuu ku pieja. Mitä takas katetan ne tyt ollet ja te jorkolit. Kaka julki pelli urutti ehki ja kaka selki var. Katan kulaa tänne kun tuon taala kokta nyammaa. Nyammaa olkus. Nyammaa visut olkus. Juhu. Ja tätä kun pahton ja kun laistaa tältä tätä kun potin tätä choppoi kun te voi läkkaa tälle kassun tälle nyammumaan älä siis visut. Eller lite konsta.
1: Mut puede leje.
0: Jo.
1: Inte har du choppo nu vet du ilka. Aja pallan tas.
0: Ja tällä no vilki selle ja tam addul mun bal tasitusta. Ne ta die ta la no kalmasta ku jekna. Hyi. Mi mon bal to pe mun pala. Mun takki.
3: No midal jatke muhtin uusi me jakta kuldelejille halan kullat. Tälle Elsy Söderholm kuhtele häälän kuulla edes ähti muistelimen piivitu muistelis spirra. Tai muisteli nuorehtäntä piette Per Blind vuosta skertia jo jokie kuudologie ofsies.
4: Tälle jolu muhtineksi kuhta lakapologinen valevi luopmaset peri. Tjukavalvit, lakapologi. Ja sain niin kaihaisattami. Tuk mehtsin voruit.
1: Mä puolista olit jo telle.
4: Telle, mutta olin tässä. Mä olen noin kohtilogi paik.
1: Kos din telle oru, joku din leitti johtaan toppi karesavuun?
4: Ei, niin me taapin jo porsaskorsen.
1: No, sä tahtot edun muistelessa, missä teistu piutu seikkaa. Sä kaltuu sille ollut tekkääkille, kolme kolme miehtiä.
4: Ja mä olen etsin akti. Vätsi mieluna. Mä vahtain suopmassa. Mä annan äsken mun viehkälin te. Ja mä viehkin ja joksin. Mun muslin on haettu suoppia. Ei mä tuosta nalaa. Tätä vertti tahkaa vastahaakua. No, en mä tästä nalla, mä otsin ennen nuorra. Jos mä vähän raava seppute, jätti onnen ruohtet kuhkaas.
1: Mä puolista leikki.
4: Ja mä olen täältä elko, tässä, ja mä olen kuohtilokinkin. No.
1: Ihto joksen tää ruohtmaset?
4: Ja joksen momu, ja mä tästä nalla, vaikka oli piuula. Tämä luu muohtaa juuri vuhtui.
1: No. Mä lähkätu leikki.
4: No mä olin kannun lahki ja ne on saako kuok meetellä. Petnäkö mä vielä hohtelen, että kaikki tohpi säipäin mun. Tai jorkki ei mä tuorra sen nälmin sakkot.
1: Pallikota.
4: Mä pallain kun se tai tää porrat, kun on heitty suoppi.
1: No kalta tilunle saamissa mehtiä tarvitaan.
4: No kan olen aktiivuutimi ohtamiehtiä, millä me kolmas. Eikku Lassi Vaini ja Pennys on Kemi. Tää oli nyt jäppi laulut ruopmassa nuohta Kemi Vaini. Koto, millä me tolastan te, ja mä noin me te, minun joimme tiukkeet, varsiluokkai. No alki siellä ei minun tolaa. No taat kemi vaata kohti jos törpiet, kemi. Ta holvaite, akti ja kukti. No minun johkeimmi tien vai. No minä en ihan pohtaa, että teemme vaikos minut. Ja temmin vuosi mitä. Joo. Minä saimme tiukka, mä en minkä aunan takertti.
1: Läikö luu pohtutis porra?
4: Katta lai porraan pohtut. Kirjaa ennit. Saakkaan teitä tiukka ja noin.
1: Mä oon ollut ruopmassa tuonne äkti jo ennen.
4: No äkti mä oon niin kietsä ruopmassa.
1: Ohta,
4: letsi porsamme juo, porsamme pohjo. Täällä ei ole muuta, se eikä siivu. No.
1: Täällä ei tullut alvus ainuta.
4: No, ja mohtin, oletsin säinnitemme. Tää holvo, ja johti raittut. Tämin jaksosuakin, kosmin kalkki me ratkaisi. Kun raittuumaan, niin me ajattelin, te isä vai, niin se ei vaktimi. Tässä se kuin mopoaan. Ja Suomessa oli mainimus raittuumaan ja teki rohkailu. Tämä vertti pallaka tälle sooppinta, mutta tätä heitti. Mä mannen te reinui mannilainit. Ja täällä holvuijaa, että ne takkaa siihen. Mutta täällä ei nuporsi kohtuun, ne yllu kotui. Mä olisin ies kasku, tappi huikin. Ja mulla ei haoli, mä vuotisin. Ei ole tuosta pohtia.
1: No kun tätä pohtiutte? Eikö sitä pallan?
4: Ei ole pallan, täällä olisi harjana jo. Mitä ei niin, me johonkin jää. Tähän. Ja ennen jo mannuseekin, joo.
1: Tätä erun asti oli muuten kuin Toruvun?
4: Joo, Toruvun, eässä pallan. Vuostaisin tämän pallan tästä ruopimassa, mutta arjan ei ollut. Kova, no. Sain niin minun kolme. Ja täällä on valko vahko seekin, että täällä olisi. Omi ei ollut muuten Toruvun.
1: No, kun sitä ruopimassa sitten jää ohkita kietsä?
4: No, tämä manni on nyt, ei ole peissä, tämä manni vasta kun. Tuo kaituu, mä kuulta painin ja letsi siitä.
1: No, lähtö ofta kietkiä tarvitaan.
4: Kietkiä, mä olen tarvitaan sooppineet, mutta se oli jo aika, tälle nuoren.
1: Koko se tuota tarvitaan?
4: No, mä sooppin mä. Sooppin mä tarvitaan, ei mä ole sen pissuut.
1: Koko se jokset?
4: No, täällä ei nohka minun jauka. Täällä ei jää parka nohten nulhpuin, pohtin. Kaaskat ja mun jälennöltsin heikka. Sarvis nulhpuin. No, ja mun onnistin kuoreen joksin. Ja akti mä vasta ketki paltin kuussi. Mui muslin pissu. Tää kahpa ei tohku mehtys. Ja kun akti mun joussa mua, tekisin muihin. Ja vasakti oli muhtakin siis nohkamme päivät. Päivät on ennen nohka. Ja mä tukkun tätä räikkinä tätä kahpaa. Tämä oli jo 3-4 metriä käsin. Ja tätä mä näin mun joksen takaisin. Tämä oli naatju.
1: Min luopäe otna saadega radiomuhtui, kun mä vuostaskin, että saadejuvuja kitsilukin viras. Kristina Päivö muistella storkaupuhtili elima pirra luuritsära. Sukussin toppe manai Knut Jonsen.
3: Mangi mus äiksle chai huun storra patsene me saame kulttuura barkun. Ja äiku essi saame historias lämmas nu ollu ja ängeri saame äsi febredäggi kofalotn. Juikkus mai manna ovs, oda ju äiki hit hui täviä. Joikan skerru haddu juvi holkus. Nura tjuehit oudal sikki ruftuin ja päihkin juikusi. Ja sämi laulai, ku olukuriikka popmusiikka. Muhtun ja jäikin läs oudal, ei täävälas kulla sämi nurai laulumin omas kiela laulai ja härvi kullu juikus. Ja jos kullu te tiit mästä vissasi, ahto tahla kärren olomut. Otnele nuppilakka. Nuora täällä oudan juikit. Laulun omaskin liipasja kullu. Jos kullu, tuo ajuu melkein ärviä ja tuota
5: kärren olmut. Näällä säämi mälmiin uppestuvan vänhesäiksi ollu saju. Adju tahtse, ahte oktipuhe tähdä miarka, ma tšäi ahtele ovdus kuului maanami, ku säämi vieles väl kehtse. Otne võppes kulla hofta olla väigi, sunamale Kristina päiviö. Kristinalle eere kärsavunus, mut orru täällä muhtun stuore kauppuis mäntin. Võts luedis on mainjastas ehkä sääniön ja suutselega suomamin, ahte vaimu fal paavtsego, kui väike stuore kauppuis. Kristina varra aipase rohtu säämi jatnumi, mu puhe räägi kauppus säämelast. Tän luedilas on ees rahkalan.

Räfi ett silvi i och att om skänkan. Jag har färdigt den i skäckeli juxet. Bereda holmuskilja gaunan roftoluotta ets rohta siitä. Sähtä shadda liikulös ja vel ke addi eräitä pälkstjuogam.

0: Kristiina jo eikä ole vada vuotskeet radius, mutta se on kalle oba äikä jo älkään jo eikät. Se on muistella nää.
1: No kuuluu jahkas mulletsin. Kuul tulin ku isä jo eikä eli. Timo.
0: Tiedäs lahpa.
1: Joo.
0: Lähkö jo eikä olpa Oulu toppetu päiks.
1: No isä läävi jo eikä ollu.
0: Ja on lahpa no ehkä manolu luudi.
1: Täällä vaikka manolu.
0: No. Mutta täällä on ollut tuon kauppuis. Kuinka sinä tuon inspiraationa tähän juuri tai raakkaan täkkiä olla luulimaa lennu tieva tovtujun?
1: No kun minä olen lähpään iätän, minä en tiedä, kun sinä kullon ruokkuttu. Kullon, kun minä kauppuin vain nuoretas. Ja te, kun minä olen juika, te minä olen naama. Ja te mun huomannan, että mulla on saamelas.
0: Ja tunne Adda joikkus, hui ollu?
1: Tää Adda mun ollu.
0: Pärmiela ja?
1: Joo. Ja te muistan, että olen saamelas.
0: No mulla on tästä merkissä joikkus ollu tunne. Katkota merkissä maita ei ollu järäsäämiitä, laulat.
1: Tää muin tietäkään, muu kuitin. Jätsän peilin vielä verran tässä. Mä oon toivottuun tehdä. Te vaan tiedän, kun sun kulli on ruokittu jo ikään. Mun jätsän saami muin tiedä. Muin järjään tehdä.
0: Kristiina muisteli viidesabua, että se on janas läpi oktu jo ikäliit. Ja kun se on mättin vaatsa mehtsi, tämä jo ikä ja muista se järves männä voida äiki saami ennämis. Se on lämmäi almohovitsi jo ikään saamiskert, mutta takalla jo opa manka ja äiki. Mun järin Kristiinas liivtsiko haluvas älki almohoutusjuoikot voi eampus ehkä odjut iluusuu juiku siitä.
1: No orrakan muuta nuu paltal.
0: Man lähti.
1: Palaan.
0: Mutta itsellä orrannu tarpeellistus palla. Tuonhan juoikot puuris.
1: No lauski kullu.
0: Kristiina jo eikä sihki olla jo päris vuhimelde, mutta färätti kalu adju tämän räämi, että se on ipa nasia pillistä ja päris luuli, kuta ei olas mahta. Manga nuora säämi alksyhty Kristiinas uahpu vältit.

Kristina mähtä mai nuoretta säämi luuli. Täällä jäikäs on ofta tovtus luuli, maassa iäsillä rahkalan sääni. Se on muistella tässä edes ellima birra.

0: pueblo.
1: Mi sämmällä jön, sämmällä kuin erä olmujen maailmas. Ilä värri hilkuhi ofteita, ollus maava tinkäyn, malla melte tuollemin patsiimin olmus togtu ja kulttuura. Juikkusle oktadais maava huksi naunasiun. Ja ahti, juikkusle okta naana ja tibras kulttuur ääräpi, tälle Kristiina päivyy, täällä tjäitän mitjiitä.

Pohtivahkuu kesäsään tekille tuonkaan uusi maanaiprogrammes, että kuulla mainasi staalui haalti ja etsätuhtus mainasi lihpillä. Kuulla laului ja maanai itsensä näin muistelussa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Guten dag, medborgare. Tämä on Finska iltapäivä ja minä olen Ismo Varonen. Pikku lauantaita mennä ja se on hienoa, että olet siellä kuulolla. Toinen erinomaisen hieno asia on se, että minulla on täällä studion vieraana maan mainion Fatboy-yhtyeen kitaristi Hannu Kiviaho. Tervetuloa messiin.
2: Kiitos oikein paljon.
1: Niin, se on tämmöinen juttu, että Fatboy-bändi täyttää tänä vuonna sitten 30 vuotta, vai onko se nyt 31? Otetaan tästä selvää, mutta onnittelut.
2: Kiitos.
1: Miten se on mahdollista, että bändi täyttää 30 vuotta?

0: kuunnellaan tietysti sitten Fatboyn biisejä. Ja näinhän se on, että tässä seuraavan reilun 4 tunnin aikana on iltapäivässä muutakin tarjolla mukavaa tietysti. Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallisista vääryyksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut, pakkosiirrot ja syrjintä. Tuota raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saamenradion toimittaja Jörgen Heikkiä, jota tästä aiheesta haastattelee meidän toimittaja Elsa McLean. Luonnon monimuotoisuudesta ja hyönteiskadosta on ollut paljon puhetta ja monet varmasti ovat värkänneet hotellia Pörriäisille. Siihen takapihalle löytyykö, Hannu, Pörriäisiä sun takapihalta?
1: Vähemmän ja vähemmän.
0: Joo.
1: Joo, näin on.
0: Että niitä pitäisi olla kyllä siellä tietystikin, mutta joo.
1: Niin on.
0: Joka tapauksessa mikä merkitys tämä villillä luonnolla tai ainakin villintyneellä puutarhalla on meille ihmisille. Millä Erosen haastattelussa aiheesta on tutkija ja ympäristöekologian dosentti Aki Sinkkonen. Gävleborgin läänissä on tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikko. Reporterimme Minna Pyykölä on ollut Söderhamnissa kuuntelemassa. Kuuntelepas tätä, Hannu. Miten saa aivosta pirteät?
1: Oho, se on hyvä aihe. Joo.
0: Joo.
1: Kuuntelen mielelläni.
0: Aivan. Niin kuuntelen muuten minäkin. Tästä voisi olla jotain hyötyäkin. No joka tapauksessa Tornionlaakson museo on myös julkaissut uuden lastenkirjan, jossa houkutellaan lapsia tutustumaan oman alueensa historiaan. Siitäkin kuuntelemme ja kuulemme tänä iltapäivässä. Ja kaiken tämän kruunaa tietysti uutistoimittajamme Janne Saaristo, joka valvoo meille maailman menoa. Lähdetään musalla liikkeelle sitten Göteborgin suuntaan.

0: Isa Keliot ja Ares. Eilinen oli se, ja nyt katseet Göteborgin suuntaan ja korvat Hörölle. Janne Saaristo on siellä. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Se on taas niin kuin uutisten aika. Ruvetaan vähän penkomaan, että mitä sulla on tarjolla siellä 14.30. Ja jos aloitetaan tuosta Tjörnin edustalla tapahtuneesta veneonnettomuudesta, niin siitä sulla on varmaan kerrottava.
1: Aivan, joo. Sekä luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi.
0: Ja sitten, jos ajatellaan tätä sun elämää uutistoimittaja, niin tämä seuraava liippaa jollain tavoin tätä hommaa. STT:stä on kyse.
1: Joo, eli Suomen tietotoimiston uutisvalvonta on uhan alla sen jälkeen, kun yritys on ilmoittanut suurista säästöistä ja merkittävästä uudelleenjärjestelystä.
0: Ja Brexit, sehän me tiedetään, mistä siinä on kyse, mutta Iso-Britanniassa nyt on pääministeri vaihtunut ja hänellä on vähän ajatuksia tästä EU:sta.
1: Niin, en tiedä, jos me tullaan tutustumaan tähän tuommoiseen Brenter, olisiko se sitten, tai Re-Enter. Mutta Iso-Britannian uusi pääministeri Andy Burnham kertoi ainakin vähän aikaa sitten haastattelussa eri tavoista, miten maa voisi vahventaa suhteitansa EU:hun. Ja yksi vaihtoehdoista on jälleen liittyminen unioniin.
0: Asia selvä, ja sitten säätiedotukset. Tukholmassa on harmaata ja vähän on, en tiedä miksi tuota nyt sanoa, semmoinen vähän, no nyt on syyskuun viimeinen päivä, mitä Göteborg makaa.
1: Joo, luulisi, että täällä on semmoinen kesäpäivä tänään, että yli 20 astetta on luvassa ja ihan sininen taivas.
0: Koita pysyä nyt kuitenkin siellä uutistudiossa, vaikka aurinko paistaa, niin saadaan sulta vähän niin kuin maailmanmenosta tietoa.
1: Joo, ja pitäkää te pilvet siellä.
0: Me pidetään ne, meillä on työjako.
1: Yes.
0: Hyvä.
1: Hyvä, hyvä.
0: Kolmikymppinen.

0: Näinhän se on, että kun 30 on lasissa, niin ihminen on kypsempi ja suhtautuu elämäänsä sillä tavalla harmonisemmin. Vai miten se on oikeastaan? Tämä oli itse asiassa Fatboylle tietysti ja Hannu Kiviaholle totta kai laulu 30. Fatboy täyttää 30.
1: Ei, mutta
0: onko rilluvuodet takana?
1: Mä luulen, että nyt se niin lähtee liikkeelle. Se on just se 30. Niin on vähän kokemusta ja ei tarvitse olla niin stressaantunut.
0: Niin. On vähän niin kuin se, että tavallaan nyt ei ole enää tällainen niin kuin päteemistä.
1: Niin.
0: Päteeminenhän voi olla hyvä asia, mutta se voi myös laittaa vähän kapuloita rattaisiin.
1: Joo, voi ottaa vähän iisimmästi ja jotenkin ei pidetä kiirettä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Niin, se oli sitten 96. Ja bändiä perustettiin, voi saattoa olla, mutta 95, mä en ollut ihan siinä paikan päällä
1: niin,
0: silloin.
1: Me ollaan vähän siitä epävarmoja, mutta me päätettiin jossain vaiheessa, että sanotaan, että se on 96.
0: Niin.
1: se on helpompi, sen vaimokin täyttää just, että se on tasat. Ne ensimmäiset 10 vuotta se on periaatteessa Fatboyn kanssa, meillä ei ollut semmoisia suunnitelmia ollenkaan, että tehdään levyjä ja niin poispäin. Me oltiin enemmän niin kuin semmoinen herriklub.
0: Asia selvä.
1: Ei, kun me haluttiin soittaa countrya. Se oli, meillä oli niin kuin, kaikki oli soittanut rockabillia ja ynnä muuta ja niin kuin tavattiin, että nyt soitellaan semmoista 50-60-luvun countrya, mistä me tykättiin. Patsy Cline ja Farron Young ja semmoisia biisiä. Ja sitten ruvettiin tekemään omia biisiä aika lailla heti paikalla kuitenkin, mutta meillä oli ihan niin kuin sopivasti keikkoja ja aina tavattiin ja laitettiin ruokaa ja kuunneltiin countrya. Se oli niin kuin se perusidea silloin. Ja, mutta sitten ihmiset rupesivat sanomaan, että herra Jumala, eikö teillä ole levyä ulkona, että teidän on pakko äänittää. Niin se eka levy äänitettiin vasta 2003-2004 tai semmoista.
0: Eli aika pitkään veditte kyllä ilman.
1: Niin.
0: Ja teillä ei ollut siis periaatteessa lähtökohtaisesti ajatusta, että teistä tulee levyttävä bändi, vaan
1: ei.
0: Enemmän tämmöinen herraklubi, joka nauttii tilanteesta ja soittaa keikkoja.
1: Joo, ja meillä oli ihan niin semmoisia mukavia keikkoja aina Tukholmassa totta kai, mutta vähän siellä sun täällä. Ja sitten 97 me oltiin Pistoolteatern, me oltiin siellä töissä tämä Tolhullings-operan, onko se suomeksi 3 pennin opera?
0: Mm.
1: Se on niin kuin 3 penny opera. Siellä soitettiin ja esiinnyttiin, oltiin muusikkoja sekä näyttelijöitä. Ja se kesti melkein vuoden, kun me oltiin ensin 1,5 vuotta siellä Pistoolteatterissa ja sitten oltiin Riksteatterin kanssa ympäri koko Ruotsia kiertueella. Niin siihen meni paljon aikaa myös ja no sitten se alkoi pyörimään, kun päästettiin se eka levy ja heti paikalla, kun oli levy ulkona, niin tuli Suomesta kyselyjä, että tulkaa tänne soittamaan. Mä muistan, että eka keikka oli Tavastialla.
0: Eka keikka Fatboylla oli Tavastialla?
1: Joo.
0: Se on sinänsä kyllä mennään niin kuin syvään päättyy ihan kertalaakista.
1: Joo.
0: Siis siellä tuli kysely, että hei, tuutteko keikalle? Ja sanoitteko, että voidaan tulla, paitsi että ei ole vielä tehty keikkoja.
1: Niin. Joo, ei, mutta se iski lujasti heti tämä meidän aika Steelheartit. Ja niin kuin Tavastialle tullaan takaisin. Mä en osaa edes laskea, kun monesti ollaan siellä soitettu. Nyt käytiin Suomessa, niin se oli tuo G-Live Lab Helsingissä. Sinne ei mahu niin paljon porukkaa valitettavasti, mutta seuraan kerran. Ensi vuonna tullaan takaisin Tavastialle.
0: Kuuntelijat varmaan kaikki tiedät Tavastia, niin siis se on tämmöinen suomalainen rockklubi ja Helsingin ehkä tämmöinen legendaarisin.
1: Joo, ja Eurooppa. Mä luulen, että se on ihan Euroopan vanhempia. Että se onko se nyt 55 vuotta vai mitä se on ollut käynnissä. Se on aika uskomatonta ja se on ihan keskustassa. Ja ei ole niin kuin Tukholmassa, että naapurit valittaa ja pitää sulkea, että siellä saa rokki soida.
0: Siellä saa painaa menemään. Hei, miten se on Hannu kuule nyt täällä niin kuin kuuntelijat miettii, että mielenkiintoinen kaveri ja mielenkiintoinen bändi, mutta millähän sen mahtaa kuulostaa? Niin mulla olisi tässä tämmöinen kuin Bad News from Pretty Red Lips, niin soitetaanko pieni maistiainen?
1: Joo, kyllä.

0: Niin, siitäpä vähän niin kuin maistiaisia, että minkälaista meininkiä Fatboy oikein vetelee. Hei, miten sijoitat tämän kappaleen teidän tuohon katalogiin?
1: No se on varmaan eniten soitettu. Aina menee nappi.
0: Niin, ja jengi, onko tämä semmoinen biisi, mitä ei voi oikein jättää soittamatta keikalla?
1: Joo, se on pakko soittaa. Se on ihan pakko soittaa. Vaikka tuolta Suomessakin monet se on jännä, kun Suomeen lähdetään, niin siellä toimii nämä slovarit myös. Että ne haluaa, se on just se, mikä on mahtavaa päästä Suomeen. Aina pitää tehdä niin kuin oma ihan niin kuin erikoinen settilista, kun lähdetään Suomeen. Että justiin nämä slovarit on kans mukana, kun niitä kunnioitetaan Suomessa yhtä paljon kuin tämmöiset, mitä äsken kunnioitettiin. Että mikä se oli, se kirjoitti joku äsken, että se on niin kuin päättäjäisbiisien äiti oli yksi niin kuin semmoinen melkein semmoinen laulu. Ei, mutta Ruotsissa se on kanssa, jos me soitetaan liian paljon slovareita, niin ihmiset ne rupeaa höpöttämään toisen kanssa, että menee lähti ostamaan jotain olutta. Mutta Suomessa se on ihan, se on hiljainen totinen tilaisuus, kun me lähdetään liikkeelle jonkun slovarin kanssa. Että siellä, niin kuin, se on ihan, siellä otetaan niin kuin tosissaan enemmän.
0: Jos ajatellaan, niin kuin tässä nyt huomaa tämän, sillä välkyin ihminen huomaa, että hei, täällä puhutaan suomea, sullakin on siis suomalaiset juuret, vaikka olet täällä ollut 6-vuotiaasta saakka, niin joo. Kuitenkin sä nyt tätä biisiä säveltelet, niin miten paljon sä ajattelet, että miten paljon tämä suomalaistausta sulla kuuluu näissä sovituksissa ja biisivalinnoissa ja kirjoituksissa?
1: No en mä tiedä, ne biisit tulee vaan niin kuin itsestään ulos. Ja siellä on tämmöistä jytämistä rockia ja sitten tulee taas sitten ihan jotain vastapuolta, niin kuin aika melankoolisia juttuja. Mutta minä ja meidän laulaja kirjoitellaan näitä biisejä. Meillä on jotenkin samat frekvenssit näissä hommissa. Että me tiedetään justiin, silläkään ei ole ihan niin kuin tavalliset Svenssonin juuret, että me jotenkin ymmärretään tätä maailmaa aika samalla lailla.
0: Siinähän voi olla vähän tuommoinen, että vakka kantansa löytää, että tavallaan tietoisesti ja tiedostamatta
1: joo.
0: Jotkut vibat kohtaa, joku tuommoinen laajempi ymmärrys vaan asioista ja samantyyppinen ajattelumalli. Jos me ajatellaan kuitenkin nyt Fatboyta, niin jos on tuommoinen herrasmiesjengi, joka nyt on klubi, joka on ollut porukoissa siis reilut 30 vuotta, niin se on itse asiassa aika pitkä aika, jos ajatellaan ihmisen elämää muuten, tavataan ihmisiä, tulee lapsia, lapset muuttaa kotoa, tulee joo. Rakastumisia, eroja.
1: Joo.
0: Nämä kaikki on ollut teillä tietysti mukana koko ajan bändissä.
1: Näinhän se on, ja lastenlapsia on jo nyt niin. Ja niin poispäin. Että se on, mutta se on se bändi pyörii koko ajan siinä päässä, että sitä niin kuin, se ei niin kuin irrotu koskaan, että se on aina jotain niin kuin meininkiä tulossa tai menossa, ja niin, että sitä niin kuin ei päästä irti, että sitä niin kuin ei pysty, totta kai se on niin kuin se perhe-elämä pyörii siinä, mutta sitä ei päästä irti koskaan tuota bändiä. Se on niin kuin siinä kiinni, vaikka haluaisikin.
0: Niin.
1: Niin.
0: No miten sitten, minkälaisen puolison se vaatii tuommoinen homma?
1: No se vaatii täysin, 100% ymmärrystä. Ei toimisi meidän bändikään, jos ei olisi semmoiset vaimot meillä. Että isoa kunniaa heille. Se olisi ihan uumöilit ilman heitä.
0: Niin, sä sanoit tuossa, että niinku prosessit pyörii päässä, siellä niinku käsitellään menneitä tulevia keikkoja, uusia biisejä, niin miten se hajamielinen kaveri sä oot sitten, unohtuuko avaimet sinne ja lasit tänne. Ja.
1: No niin, voi olla. Tai jonkun synttärin tai jonkun semmoisen, että mikä päivämäärä se nyt oli. Ei, mutta se on tämmöinen elämä ja se on jotenkin valittu itse ja se pyörii vielä 30 vuotta lisää.
0: Niin, miksei?
1: Varmaan.
0: Niin, joo. Te olette sen verran ystäviä jo.
1: No, se on justiin tämä, että tämä bändi on, se on musiikki, se on niin kova voima, että tuota, olisi ystävä tai ei, se on ihan sama, että tuota, se on, mä tiedän, kun me ruvetaan soittamaan, niin se mikä syntyy siitä, niin sitä me rakastetaan kaikki. Tuota, se on hyvin erikoinen tämä perhe, mikä bändi on, että ei menikö hengailla joka päivä ja olla toisen kanssa kiinni niin kuin joka asiassa. Että senkin oppii tässä, niin kuin vuosien mittaan, miten suhtaudutaan niin kuin tähän hommaan. Että silloin kun on keikka tai jotain skärpt läge,
0: niin.
1: Niin kaikki tietää, missä, minkälaisessa kunnossa pitää olla, kun se tapahtuu. Niin, ja silloin siihen me pistetään 110%.
0: Onko tämä pitkän suhteen salaisuus?
1: No, en mä tiedä. Tota, voi olla kans, että kaikki on, se on justin kanssa, että kaikki on erilaisia, hyvin erilaisia. Ja se on justin se bändin niin kuin voima, että ei kaikki ole ihan just samoja tyyppiä. Että kaikki on hyvin erikoisia ja erilaisia. Niin siitä justin, kun me ruvetaan soittamaan, niin silloin se tapahtuu. Se on niin, mutta jos sanotaan, että sä pistät jonkun kokoonpanon ihan toisien muusikkojen kanssa, niin se, vaikka soitetaan samaa biisiä, niin se ei kuulosta semmoiselta.
0: Niin. Siinä on ne kemiat.
1: Se on kemia. Se on ihan, ja se on sen takia se on bändi, hyvä bändi. Se on tuota maagista. Silloin kun sä saat kuunnella jonkun hyvän trion soittavan tai mitä liian musiikkia nyt, mistä puhutaan, mutta se on justiin se bändi on, silloin kun on hyvä bändi, niin se on niin arvokasta jotenkin.
0: Olisiko näin, että se on vähän niin kuin onni, että kellä onni on se sen kätkeköön, eli niin kuin tavallaan tuossa tulee semmoinen kunnioitus sitä kohtaan, mitä on, ja sitä ehkä haluaa enemmän ja enemmän vaalia, koska tässä elämänajassa ja maailmassa, jos 30 vuottakin tehdään yhdessä töitä, niin kyllähän niitä kriisejä tulee ja menee. Eli joo, siinä varmaan tarvitaan myös vähän kriisihallintaa.
1: Joo, ja siihenkin sitä niin kuin oppii hallitsemaan semmoisia tilanteita, ja totta kai niitä on ollut. Meilläkin on ollut niin kuin rumpalit ja basistit on tässä vähän aikoinaan tuota vaihdellut, mutta se peruspohja, meitä on niin kuin kolme miestä ollut mukana koko ajan. Meitä on 5 nyt. Niin tuota, kaikki järjestyy jotenkin. Se on niin kuin tämän bändin logiikka.
0: No niin. Ei se muuta huono logiikka ole.
1: Niin, ja se just sen, että nyt kun ollaan 30 vuotta soiteltu, niin sen tietää niin kuin jotenkin etukäteen, että kyllä se kaikki järjestyy. En pysty, tai oli enemmän niin kuin oreali jostain hommista, mitenköhän tuo nyt menee. Ja tuota oli kauheat hermot mukana, mutta nyt on paljon iisimpi mielipide.
0: Tämä on hieno homma. Hei, Ghost on my back.
1: Joo.
0: Tuoreempaa kamaa.
1: Mörkö selässä.
0: Lähetään vähän pelkäämään.
1: Joo.

0: Ghost on my back, se ei ollut tämä jääkiekko mörkö.
1: Vaan se oli oikea mörkö.
0: Se oli ihan oikea mörkö. Joo. Hei, mites tämä mörköhomma, niin tuota, uskotko mörköihin?
1: Totta kai.
0: Joo. Niitä on siis se yliluonnollisen asia.
1: Mä luulen, että jokaisella on omat mörröt. Miten se sanotaan?
0: Mörkönsä.
1: Mörkönsä. Kaikilla on omat mörkönsä.
0: Kyllä.
1: Enemmän tai vähemmän.
0: Niin, niinhän se on. Niinhän se on ja niiden kanssa pitää elää ja sitten voi niistä kirjoitella vaikka biisejä, jos nyt niikseen tulee, jos sattuu olemaan se taito.
1: Niin.
0: Hannu Kiviaho ja Heikki Kiviaho on veljekset. Olette tehneet kyllä niin kuin mielettömän uraan ja tosiaan tuolta Kinnulasta ponnistitte sitten Ruotsin puolelle. Joo. Ja oltiin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Mitä sä äiti laittoi teidän puuroon oikein, että teistä tuli tuommoisia menestyksekkäitä kavereita isolla ja vaikealla pranssilla Ruotsissa?
1: Joo, en mä tiedä. Ohra puuroa syötiin aika paljon. Tai puuroa syötiin aika useasti. En mä tiedä. Minä aloitin rumpukouluun menin 10-vuotiaana Eskilstuunassa. Ja se oli aika semmoinen rankka opettaja ja koulu. Ja mä kyllä rakastin sitä ja mä sain soittaa heti lukion jälkeenkin vielä siellä. Ja mutta siinä samalla joskus, tai mä aloitin 12-vuotiaana, mä olin kirkkokuorossa, mutta se oli liian tylsää ja sitten tuli rockibändiä, tai me niin kuin synnytettiin omia yhteenpanoja. Ja eka bändi, joka mä olin jotain 14-vuotias, mä soitin rumpuja, rockitrio. Ja silloin mä niin kuin hoksasin, että nythän mulla oli omat rummut ja oli oma treenikämppä Eskilstuunassa, niin että nyt mä haluan pistää punkkibändin pystyyn. Tai mä halusin soittaa kitaran. Tai sähkökitara. Mulla oli akustinen kotona, vaikka mä en sitä niin koskaan, mä en saanut mitään oppituntia, mä vaan itse opetin soittamaan. Ja sitten se oli kaikista helpointa ottaa Heikki ja sitten Heikin luokkakaveri ja sen isoveli mukaan. Ja ne oli silloin Heikki ja sitä Grille, mikä soitti rumpuja, ne oli 12-vuotiaita. Että me soitettiin niiden koululopettajaisissa, kun ne pääsi kutoselta ulos.
0: Oliko se eka keikka?
1: Se oli eka keikka justiin tämän punkkibändin kanssa. Ja meistähän tuli sitten semmoinen, me saatiin olla lämpäribändi Ebba Grönille ja KSMBlle ja niin poispäin. Heikkikin oli niin, se ei ylettynyt ottamaan F-ää.
0: Okei, passukaulasta.
1: Niin, se oli liian pitkä. Niin sieltä me lähdettiin soittamaan. Ja sitten mä soitin rumpuja toisien bändin kanssa myös ja lyömäsoittimia. Ja se vaan lähti liikkeelle. Ja silloin kanssa oli helppo saada keikkoja. Niin kuin Eskilstuunassa oli friittiskoodia, mihin pääsi soittamaan joka viikko, jos halusi.
0: Ja ja te halusitte.
1: Joo, me haluttiin. Me tehtiin meidän eka sinkku. Silloin meidän nimi oli Minx. Ja se tehtiin 79, me äänitettiin. Ja tuliko se ulos 80, mä luulen. Sitten oltiin vielä lämpäribändinä Hanoi Rocksin eka Ruotsin kiertueella. Se oli jännä juttu kanssa. Minä olin silloin lukiossa. Ja mä tiesin kaikki niistä jätkistä, ja se oli Eskilstuunan Folketsyysissä. Se oli justiin tämä sama bändi, Minx. Se oli erikoinen ilta.
0: Mä voisin kuvitella, ja toi ihan jännää, siis toi homma haastattelussahan Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, muusikko, näyttelijä, multi-instrumentalisti. Sultahan toimii niin kuin soitto kuin soitto.
1: Joo, se on mukavaa soittaa.
0: Niin.
1: Ja paljon musiikkia, mikä haluaa niin kuin ulos systeemistä.
0: No nyt kun puhutaan esimerkiksi tuosta Hanoi Rocks-lämppäreistä ja muista, niin nyt puhutaan legendaarista bändistä Ebba Grön, KSMB ja kaikki nämä, joo, jotka on musiikkia seurannut, niin ne ovat tietoisia näistä bändeistä. Mitäs merkitystä näillä oli kaikilla tavata näitä tyyppejä, koska silloinhan sä olitte nuoremmasta päästä oleva musiikin tekijä?
1: Mutta ne oli niin kuin Hanoi Rocksin jätket, ne oli periaatteessa mun ikäisiä, että että vaikka ei ollut ihan samanlaiset niin kuin juuret, mutta se oli, kaikki oli jotenkin niin ihan luonnollista.
0: Ei.
1: Että mä muistan siinä, se oli just niin kuin ne tuli, niin ne yritti puhua englannin kieltä vaan, mutta Heikki ja minä naurittiin vaan, puhuttiin suomea. Mutta sitten vasta meidän keikan jälkeen, niin silloin, kun ne huomasivat, että tämähän on hyvä bändi.
0: Niin.
1: Nehän osaa soittaa, niin silloin ne puhuu suomea.
0: Jaha, okei. Joo. Siinä oli semmoinen, että ne halusivat pitää pientä etäisyyttä,
1: joo,
0: jos
1: niin,
0: ei tämä toimi. Niin,
1: joo.
0: Kyllä.
1: We are not talking Finnish.
0: No miten se on sitten, kun ajatellaan kuitenkin, että tuommoisia tapauksia tulee vastaan ja nyt kun sinä olet etabloitunut, arvostettu musiikintekijä, niin nyt kun tulee sitten tämmöistä nuorempaa hemmoa vastaan, jotain teinipoikaa ja tällä tavalla, niin miten sä ajattelet ja miten sä katsot näitä kavereita? Nyt kun kuitenkin vähän kokemuksen silmä alkaa olla, vaikka nuori myös oletkin.
1: Ei, mutta niin kuin tämän päivän nuoret musiikintekijät, ne on ihan loistavia. Kaikki osaa soittaa ja niiltä tulee kamaa ulos niin kuin paljon helpommin. Niin kuin mä sanon, silloinkin oli, kun mä tehtiin se sinkku, niin se oli niin iso homma päästä johonkin studioon ees. Ja tänä päivänä kaikki voi tehdä niin kuin kotona periaatteessa. Että se on mahtavaa. No meilläkin on, niin kuin sanotaan, seuraava sukupolvi, Heikin vanhin poika Juel Kivio, sillä on kauhea menestys käynnissä. Sehän oli tässä, viime viikolla se oli Klubenissa, soitti A$AP Rocky. Se oli A$AP Rocky, kuuluu heijät. Sillä se soittaa semmoisen bändin, missä Buku Jut. Ja Juel soittaa rumpuja ja tekee biisiä ja tuottaa sitä bändiä. Siltä palaa kunnolla nyt. Ja ne pääsi soittamaan 2 tai 3 omaa biisiä ja sitten soittivat vielä yhden biisin yhdessä. Ja sitten mä oon nähnyt semmosia ihan, ne on vielä, niitä ei ole julkaistu, semmosia keikan jälkeenpäin Bäkkärissä. Niillä oli niinku pikku keikka yhdessä.
0: Mainiota.
1: Se oli ihan uskomatonta. Mä näin, Heikki näytti tässä toisen päivänä. Että saa nähdä, mitä siitä tulee.
0: Ja Heikki soittaa Satorissa.
1: Heikki soittaa bassoa Satorissa.
0: Legendaarinen bändi.
1: Joo.
0: Sekin. Tuossa vähän puhuttiin, en mä tiedä puhuttiinko mä kappaleen aikana tai sitten tässä muuten, mutta näistä vähän raulisimmista tempiistä. Give me something to look forward to this time.
1: Okei.
0: Olisiko siinä jotain?
1: No se oli kauan sitten, kun kuulin sen.

0: Vähän tällainen niin kuin isimpää meininkiä tässä tähän väliin. Ja tuota, niin, miten se on?
1: Semmoinen hieno iltapäivätrykkäri.
0: Eikö ollut? Teiltähän tuo homma on niin kuin sujunut, niin kuin tässä taas huomattiin, niin no hätä.
1: Joo.
0: Tietysti teilläkin alkaa olla tuota materiaalia niin paljon, että...
1: Ja miten uutta on tulossa niin myös.
0: Mites paljon sä yleensä palaat takaisin näihin sun teidän niin kuin Fatboy-biiseihin yleensä? Niin kuin, ehkä enemmän, jos tietysti keikkoja kun ajattelette, mutta muuten, niin miten, niin, ja
1: no,
0: bändi?
1: No tämäkin biisi, se oli monta vuotta sitten, kun kuulin sen, niin se oli aika jännä.
0: Niin.
1: Tuota outroa en muistanut ollenkaan. Ja siihen tuli semmoisia kitaroita. Ei, mutta se... Settilista on aina vaikea, koska niitä on niin monta hyviä biisiä, mutta jotenkin yrittää aina ottaa sieltä semmoista, mikä tuntuu mukavalta just nyt. Ja sitten pitää ottaa huomiota vähän sen, on pakko soittaa Last Train Home ja Bad News from Pretty Red Lips ja niin poispäin. Mutta sitten on kanssa jännä, nyt soitettiin Suomessa ainakin 5 ihan uutta biisiä. Ja ne on äänitetty ja purkitettu, vai miten se sanotaan suomeksi. Mutta ei ole vielä kaikkia miksattu, mutta on tulossa.
0: Elikkä bändi voi hyvin 30V. Ei ole mitään tämmöistä 30-vuotiskriisiä.
1: No, ei ole tuota ollenkaan. Se oli aika hurja meininki, tämä, miten se syntyi tämä älppäri. Me oltiin oikeasti menossa Suomeen äänittämään. Oli semmoinen idea suomalaisen levyyhtiön kanssa. Mutta sitten se oli niin kuin liian tiukka aikataulu ja me kuitenkin oltiin niin kuin tilattu viikko ennen tai pääsiäisen jälkeen. Että silloin äänitetään, mutta se muuttuu Eskistuunnan. Me äänitettiin se Eskistuunnassa. Ja periaatteessa semmoinen studio, missä mäkin olin 80-luvulla töissä. Mä olin äänitin ja olin tuottamassa bändiä siellä. Että se oli aika jännää. Niin ne biisit kirjoitettiin niin periaatteessa 2,5 kuukautta kesti. Niin tehtiin se koko levy. Että se oli jännä homma. Tavallisesti meillä on vähän niin kuin on pitempi se aika, mutta ne tuli kaikki ulos.
0: Niin.
1: nyt tarvitaan uusia biisejä. Okei, siitä vaan lähdettiin käyntiin. Sekin on just se homma, että me tiedetään, miten me tehdään. Niin kuin minä ja meidän laulaja Tuomas Parenkis. Että se oli... niin kuin mukava yllätys joka ainoa biisi.
0: Se on hienoa. Hei, kuule Hannu, siis täytyy sanoa, että aika menee tosi nopeasti. Nyt on aika niin kuin pistää vähän tätä meidän studiokeskustelua pakettiin ja tässä on Fatboy Boom Boom Boom ja sanoit, että hei, se voisi olla yksi biisi, mitä tähän soitetaan, niin sanopas tähän niin kuin lähde sanat.
1: No tämä oli aika yllättävä homma just tässä nyt keväällä, niin semmoinen ihan maailman isompia TV-sarjoja, Euphoria. No se oli 3. kausi, lähti käyntiin, että oliko se 3. jaksossa mukana, niin yhtäkkiä tulee tämä boom, boom, boom. Siinä on yksi nainen tanssii, ja tämä nainen, mikä tanssii, se on tämä iso espanjalainen, tai niin kuin latinomaailmassa tunnettu Rosalia. Ja sehän oli yhtäkkiä, niin kuin, sehän no, näkyy koko maailmassa, niin kaikki rupesi nikaamaan tätä biisiä. Ja se oli muuta kuin vaan nauttia. Se oli semmoinen diili kanssa, että yhtäkkiä plötsligt händer det.
0: Niin. Plötsligt händer det. Hei, laitetaan biisi soimaan ja tosi paljon kiitoksia, että olit studiovieraana ja onnea matkaa ja bändille terkkuja.
1: Kiitos oikein paljon.

Boom, boom, boom, fat boy. Ja sitten ihan toisiin asioihin, nimittäin Ruotsin saamelaisten totuuskomissio on julkaissut tänään loppuraporttinsa. Komission mukaan Ruotsin valtio on vastuussa saamelaisiin kohdistuneista historiallista vääryksistä ja loukkauksista. Niihin kuuluvat muun muassa saamelaisten maiden menetykset, nomadikoulut, pakkosiirrot ja syrjintä. Komissio vaatii nyt, että Ruotsin hallitus tunnustaa valtion vastuun ja pyytää saamelaisista virallisesti anteeksi. Lisäksi komissio esittää muun muassa valtiollisen hyvityksen selvittämistä ja pitkän sovintaprosessin käynnistämistä. Raporttia esitellään tänään Östersundissa, jossa paikalla on myös Saameradion toimittaja Jörgen Heikki. Elsa Mäklin haastatteli Jörgen Heikkiä.

0: Olet paikan päällä siellä Östersundissa, niin millainen tunnelma raportin julkaisun ympärillä on tänään ollut?
1: No täällä on vilkas liike ja vieraslista on pitkä. Täällä on noin lähes 100 ihmistä katsomassa ja kuuntelemassa ja ottamaan tätä raportin vastaan. Täällä on koko tottuuskomissio ja suuri osa saamelaiskeräjien politiikkereista ja virkamiehistä ja tieten hallitus myös, eli kulttuuriministeri kuitenkin Parisa Liljestrand ja hänen väki. Ja suuri kiinnostus myös mediasta. Täällä on noin 30 journalistia ja muita vieraita.
0: Mm. No, mitä raportti nyt kertoo siitä, mitä saamelaiset ovat joutuneet kokemaan Ruotsissa?
1: Tottuuskomissio kirjoittavat tässä loppuraportissa, että valtion politiikka on aiheuttanut saamelaisille vakavia seurauksia, esimerkiksi oikeuksien menettämistä ja syrjintää ylipäätänsä. Raportissa esitetään 71 kehotusta ja 49 konkreettista ehdotusta valtiolle. Ja tavoitteena on vahvistaa saamelaisten oikeuksia sekä hyvittää tätä entistä politiikan haittoja. Ja komission mukaan saamelaisten oikeutta kieleen, kulttuuriin ja poronhoitoon pitäisi nyt vahvistaa. Ja komissio korostaa, että Ruotti nyt panisi käyntiin laaja sovintoprosessin ja yhdessä saamelaisten organisaatioiden kanssa valmistaisi anteeksi pyynnön. Oletikki niille saamelaisille, jotka on kärsineet näistä vanhoista nomaatikouluista, nämä olivat vasitut koulut saamelaisille ja siellähän oli saamenkieli kielletty ja rangaistukset olivat kovat, jos ei juovannut sääntöjä.
0: Mm. Miten tähän anteeksi pyynnön, siihen, että pitää pyytää anteeksi, miten tähän vaatimukseen on reagoitu siellä tänään?
1: No, semmoinen yleinen reaktio on, että anteeksi pyyntö ei riitä. Hallitus pitää täyttää tämä anteeksi pyynnön toimenpiteillä. Esimerkiksi sillä lailla, että kaikki lapset, joilla on oikeus, ne myös pääsisivät opiskelemaan saamen kieltä. Se oli yksi kommentti saamelaiskeräjien puheenjohtajalta Marianne Groik. Mutta ensimmäinen askel on nyt, että valtio, eli hallitus, panisi käyntiin tämmöisen prosessin.
0: Eli mitä komissio haluaa valtion nyt sitten käytännössä tekevän?
1: No, tässä olisi kuitenkin sen lisäksi, että laittaisi käyntiin tämmöisen sovintoprosessin, anteeksi pyyntöprosessin. Tässä on kolme asiaa, mitä voisi nostaa esille ja korostaa vähän. Yksi on tämä ILO-sopimus 169 ratifiointi, että Ruotsia kehotetaan saada aikaan prosessi, jolla maa liittyy tähän kansainväliseen työjärjestön ILO-sopimuksen 169, joka koskee alkuperäiskansoiden oikeuksia. Tämähän on saamelaisjärjestöt vaatineet pitkän, että Ruotti ratifioisi tämän sopimuksen. Toinen on, että valtakunnallinen tietopaketti saamelaisista, että kaikki peruskoulun ja lukion oppilaiden pitäisi saada perustiot saamelaisten historiasta ja kulttuurista ja oikeuksista. Ja kolmas on tämmöinen valtakunnallisen tieto- ja sovintokeskuksen perustaminen. Semmoinen vasittu keskus pitäisi perustaa säilyttämään tottuuskomission aineistoa sekä lisäämään tietoja näistä vääryksistä ja loukkauksista saamelaisia kohi. Tässä oli niin kuin kolme ehdotusta, mitä voisi nostaa esille.
0: Mm. No, mikä sitten on nyt seuraava askel, että mitä tästä seuraa, mitä tapahtuu raportin julkaisemisen jälkeen?
1: No, kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa. niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin? Ja sitten vielä, onko Saamela sitten yhteiskunta valmis ottamaan tämän anteeksipyynnön vastaan?
2: Näin siis Jörgen Heikki ja haastattelijana Elsa McLean. Se alkaa olla semmoinen tilanne, että noita uutisia, mitä on tarjolla tuolla kello 14, kun ollaan niitä, ja ne Saaristo toimittaa ne, mutta sitä ennen Figaro ja Ruusia seinillä.

0: Kello on 2, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Sekä Luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa 2 ihmistä menehtyi. Rahtilaiva törmäsi vapaa-ajan veneeseen, jonka kyydissä oli perhe, 2 aikuista ja 2 lasta, ja heistä 1 aikuinen ja 1 lapsi menehtyivät. Venäläinen aluksen kapteeni ja ruotsalainen luotsi tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin kaikista syytekohdista, eli toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumiin vamman aiheuttamisesta sekä huolimattomuudesta meriliikenteessä. Uusi lastenkirja esittelee Torniolaakson historiaa 3 kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja meän kielellä. Torniolaakson museon julkaisema Antti ja Britta historian väylällä -kirja on tarkoitettu esikoulu- ja alakouluikäisille lapsille. Tavoitteena on, että kirja leviäisi sekä Suomessa että Ruotsissa. Kirjan käsikirjoituksen on tehnyt sanataiteilija ja museoassistentti Elia Kannel Suvanto.
1: Saataisiin niin kuin kaikki väylän varten suomen- ja ruotsinpuolisen Torniolaakson ja Muonionjokilaakson lapset niin sen oman historiansa pariin. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa.
0: Toimittaja oli

Euroopan unioniin. Burnham nostaa esiin BBC:n haastattelussa useita eri vaihtoehtoja, joilla Iso-Britannia voitaisiin tuoda lähemmäksi EU:ta, ja näiden joukossa on siis myös varsinainen jäsenyys. Sen sijaan Burnham sulkee pois sen, mitä hän kuvailee 10 vuoden epävarmuudeksi ja hajannukseksi, jonka hän katsoo johtuvan Brexitistä, eli Iso-Britannian erosta EU:sta vuonna 2017. Tänään valtiopäivien puhemies on aloittanut uudet neuvottelukierroksensa. Ensimmäisenä vuorossa oli Ulf Kristersson, joka puhui puhemies Anders Norlénin kanssa puhelimen välityksellä. Puolueet kutsutaan keskusteluihin suuruusjärjestyksessä. Tosin puhemies ei tule tapaamaan sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonia, sillä he keskustelivat jo aiemmin tällä viikolla, kun Andersson lopetti hallitustunnustelut. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelasi eilen Nations League-ottelun Valko-Venäjää vastaan Helsingissä. Ottelu herätti runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi Ukrainan Suomen suurlähettiläs piti häpeällisenä sitä, että ottelu pelattiin Helsingissä, ja hän katsoi sen olevan pieni askel kohti Valko-Venäjän normalisointia, kertoo Svenska Yle. Valko-Venäjä tukee Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Itse jalkapalloottelu päättyi 0-0. Ottelun aikana useat huuhkajien fanit protestoivat Valko-Venäjää vastaan muun muassa näyttämällä Ukrainan lippua ja buuaamalla Valko-Venäjän kansallislaululle. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tämä on ihan fakta. Sveriges Radio Finska on kanavan nimi. Pikku lauantaita mennään ja mikäpä on mennessä keskiviikkoja. Pistetään tässä niin yksin tuumin myös syyskuuta pakettiin. Huomenna lähtee sitten yllätys lokakuu käyntiin. Onhan tämä syyskuukin jo jonkun sortin syyskuukaus. Nimestäkin voi jo vetää johtopäätöksiä, mutta entistä syvemmälle syksyyn ollaan menossa. Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, tuli tuossa aikaisemmin studion vieraana ja sinä aikaan mietit siellä, että no, meni sivusuun, sä pihalla pörriäisiä, niin voin sanoa sinulle, että ei hätä ole tämän näköinen jälkikuuntelu. Sieltä se löytyy 30 päivää, tuokin haastattelu. Ja tuosta kun pörriäisistä puhuttiin, näistähän on paljon ollut lehdissä, televisiossa ja tiedelehdissä ennen kaikkea tietoa, että pörriäisiä tarvitaan ja parempi, että niitä on sen verran paljon, että ne surisee tuossa pään ympärilläkin ja paikka paikoin. Ja näistä asioista puhutaan ja sitten oli tämä aivovirkeys. Minua ei voi syyttää siitä ainakaan, eli olen syytön siihen, mutta ehkä me tarvitsemme kaikki vähän tämmöistä tietoa, että miten toi homma toimii. Ja lähdetään myös käymään siis vähemmistöviikolla Gävleborgissa, Söderhamnissa. Sieltä me saamme tietoa tuostakin asiasta. Eli ei muuta kuin pysytte kanavalle ja jatketaan tällä valitsemallamme tiellä. Musalla eteenpäin tästä heti kuitenkin aluksi. Se on Eemeli, joka laulaa meille tässä. Sen jälkeen sitten tapaamme Aki Sinkkosen.

0: kasvojen alla. Eemeli ei kannata. Niin, luonnon monimuotoisuudesta ja hyönteiskadosta on ollut paljon puhetta. Ja monet ovat varmasti värkänneet hotellia pörjäisille takapihalle. Ja nykyään myös kaupungissa näkee vyöhykkeitä, joissa kukat ja rikkaruohot saavat kukkia aivan rauhassa. Mutta mitä merkitystä villillä luonnolla tai ainakin villiintyneellä puutarhalla on meille ihmisille? Siitä kuullaan nyt kohta lisää. Eli oppas kuulolla, jos luonnon tai ainakin luonnon elementtien vaikutus meidän ihmisten terveyteen kiinnostaa. Haastateltavana on Aki Sinkkonen.
1: Nyt mukana tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: No Aki, sä oot ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villiinnytettiin kotipihoja. Kerro, mistä tämän projektin idea oikein syntyi ja mistä tässä oikein on kyse?
2: No projektin idea syntyi jo vuonna 2021. Me oltiin aikaisemmin tehty lapsilla kokeita, joissa me oltiin havaittu, että lapset voi paremmin ja heidän immunoposkin säätelynsä paranee, kun päiväkotipihaa villinytti. Niin sitten me haluttiin kokeilla, että toimiko tai sama myös aikuisilla. Ja tässä laajassa projektissa monta koetta ja yksi niistä on tämä omakotitalotutkimus, jossa sitten ihan tavallisia kaupunkilaisia omakotitaloissa asuvia rekrytoitiin ja heitä sitten seurattiin.
1: Niin, eli heidän kotipihojaan villinnytettiin, eikö niin?
2: Se villinnyttäminen tarkoittaa sitä, että heille annettiin tämmöisiä ikään kuin pihanhoito-ohjeita. Heidän pihoilleen tuotiin puuvartsia kasveja. He sai niittymaton ja sitten heitä kehotettiin sitä aiempaa nurmikkoa niin osittain pitämään niittynä.
1: No viime vuosina on puhuttu paljon tästä luonnon monimuotoisuudesta ja pörriäisistä ja kaupungeissa näkee tällaisia niittyjä, jotka sitten niitetään syksyllä vasta. Siellä saa rikkaruohot ja kukat kukkia ja nyt oli siis ihan kotipihat kyseessä, mutta miltä nämä pihat sitten näytti ennen tätä villinnyttämistä?
2: Me huomattiin, kun me aloitettiin tämä, saatiin ne tutkittavat kasaan, että oli kaikki semmoisia, jotka tykkäsivät olla pihalla ja jotka niin kuin hoitivat pihansa. Eli monissa tapauksissa se tarkoitti, että nurmikko leikattiin ja pidettiin kukkapenkkiä ja sitten oli näitä herukkapensaita ja se oli tämmöinen ehkä tyypillisin piha. Joilla oli sitten muitakin kasveja, mutta niin kuin tämmöinen, sanotaan nyt keinolannotepohjainen pihanhoito oli tyypillinen.
1: Mutta sä tosiaan vähän kerroitkin, miten tätä toteutettiin sitten, että se oli vähän villimpää menoa kuin vaan, että jätettäisiin nurmikko leikkaamatta. Mitä kaikkea sinne siis tuotiin puutarhaan sitten, että siitä tulisi villimpi?
2: Me lisättiin kasvilajien määrää, istutettiin sinne puuvartisia kasveja. Me istutettiin semmoisia puuvartisia kasveja, joista me oltiin aiemmin huomattu, että niiden silmuissa on monimuotoinen mikrobisto, siis monimuotoinen bakteeristo. Siellä oli monia erilaisia bakteereja, semmoisia ihmisille harmittomia, jopa hyödyllisiä bakteereja. Tietyt omenalajikkeet, karhuvatukkaa oli, sitten oli sinivatukkaa, sitten oli koristepensaita, tiettyjä angervolajikkeita, eli periaatteessa ihan tavallisia, mutta nimenomaan ne, joissa silmujen mikrobisto oli monimuotoisin. Päämääränä oli lisätä tätä mikrobien monimuotoisuutta. Sitten sen lisäksi niin me lisättiin sinne lahoa. Laho tarkoittaa periaatteessa mitä tahansa lahoavaa kasviainesta. Meidän tapauksessa tarkoitti haketta, eli levitettiin sinne istutusten juurelle. Ja sitten se tarkoitti myös tämmöisiä pölkkyjä, semmoisia metrin pituisia koivupölkkyjä, joihin oli ympätty muutamaa sienilajia. Ja niiden pääasiallinen tehtävä oli lahota siellä ihalla. Me havaittiin myös, että sen tutkimuksen aluksi, kun me tarkasteltiin myös tätä asuinympäristöä, niin me yllätykseksemme huomattiin, että 200 metrin säteellä, mitä enemmän kaupungissa oli lahopuita, niin sitä monimuotoisempi näiden omakotitaloasujien ihon mikrobisto oli. Eli se ei ollut vaan se, mikä on pihalla, vaan se koko asuinympäristö. Ja sitten kun siellä asuinympäristössä oli lahoa, niin se ehkä kertoo siitä, että siellä ympäristössä oli vähemmän hoidettuja alueita, joissa sitten vaikka saattoi olla joku lahoava puurungon jäänne. Niin tämä oli semmoinen ihan mielenkiintoinen havainto. Sitten kun me villintettiin ne pihat, niin tämä yhteys hävisi, mikä on ymmärrettävää, koska silloinhan ne sai sen altistuksen pihalta riippumatta siitä pihaa ympäröivästä alueesta.
1: Pihan ympäröivästä alueesta jopa niin kuin 200 metrin päähän sitten tulee tämä vaikutus. Joo. Siitä, että on tämmöinen villimpää luontoa ja lahoavia puita siinä ympäristössä.
2: Joo.
1: Eli laho, mielenkiintoista. Jotenkin ajattelen, että tämä ei ehkä puutarhaan kuulu, ainakaan sen perinteiseen siivottuun puutarhaan. Mutta kuinka monta pihaa tähän villinnyttämiseen sitten osallistui?
2: Siinä tutkimuksessa oli kaiken kaikkiaan reilut 40 pihaa. Niistä hieman yli puolet oli niitä, jotka villinnytettiin. Niitä kontrollipihoja oli 15. Tästä villinnyttäminen tarkoitti myös käytännössä sitä, että tämä ryhmä, joka villiin nytti pihansa, niin he saivat lehtikompostin tai muulla tavoin kompostoivat puutarhajätettä. Ja sitten he silppusivat, eli saattoi vaikka ajaa ruohonleikkurilla puiden lehdet siihen nurmikkoon ja sitten niityyn syksyllä sen sijaan, että ne olisi puhallettu tai haravoitu pois. Ainakin osassa pihaa he tekivät näin.
1: Eli jutellaan villeistä kotipihoista ja jutellaan kohta tutkija Aki Sinkkosen kanssa lisää.
3: 2020, Tintse! Mä toin Teflarin messiin. Let's go!

0: Nyt puhutaan villistä luonnosta paitsi kotipihalla. Mukana meillä tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta, joka on ollut tutkimusjohtajana projektissa, missä villinytettiin kotipihoja. Ja puhuttiin tuossa vähän siitä, että mitä siellä pihalla oikein tehtiin. Sinne lisättiin lahoa ja sinne lisättiin esimerkiksi tietynlaisia marjapensaita, omenapuita. Ja, eli tässä tutkittiin villin ja monimuotoisen puutarhan vaikutusta meihin ihmisiin. Miten ja mitä tätä mitattiin?
1: Tietysti me otettiin aluksi alkunäytteet. Me otettiin sekä sitä pihalta näytteitä, me otettiin sellaisia niin kuin maan pintanäytteitä, joista me analysoitiin bakteerit. Sitten me inventointiin pihan kasvillisuus, montako lajia siellä oli. Ja sitten ihmiset, he sekä alussa 3 kuukauden jälkeen että kerran vuodessa sen jälkeen, niin heiltä antoivat tämmöisen niin kuin ihon mikrobinäytteen, sitten syljen mikrobinäytteen, ulosteen mikrobinäytteen, hiusnäytteen ja tämä sitten toistuja. Seurattiin tätä mikrobiyhteisön muutosta ja sen lisäksi seurattiin immuunimarkkereiden muutosta, eli miten puolustusjärjestelmän toiminta muuttui. Ja sitten me myös tullaan katsomaan se, että miten stressitasot muuttuivat.
0: No onko jotain tuloksia jo tästä, että mitä tällainen villimpi mikrobiomi sitten mahdollisesti tekee meille ihmisille tai miten se voi meitä auttaa?
1: Joo, eli me on julkaistu ensimmäinen tutkimus tästä ja se on 3 kuukauden muutos, eli kesästä syksyyn. Eli siis syksy tarkoittaa marraskuuta, lokakuun loppua ennen lumentuloa ja me huomattiin, että tietysti ihmiset vietti vähemmän aikaa molemmissa ryhmissä pihallaan. Siitä huolimatta tämä ihon mikrobisto, niin se säilyi monimuotoisena siinä ryhmässä, jonka piha oli villinytetty. Kun taas sitten siinä ryhmässä, joka hoiti pihansa normaalisti, niin siinä sitten syksyllä oli ihon mikrobisto köyhtynyt. Tämän lisäksi me huomattiin, että tämmöinen tietynlainen immuunimarkkeri, niin se oli yhteydessä ihon mikrobistoon sekä tähän kokonaismonimuotoisuuteen lajimäärään että sitten tiettyjen bakteeriryhmien, kuten proteobakteerien, tähän lajimäärään. Ja lisäksi me huomattiin, että paitsi tähän lajimäärään, niin myös näiden mikrobien toiminnallisuuteen. Ja se toiminnallisuus on ihan semmoinen mielenkiintoinen ja tärkeä havainto, koska se, miten mikrobit toimivat meidän iholla ja meidän suussa, ja tässä tapauksessa nämä oli myös suussa ja suun mikrobisto, niin se vaikuttaa suoraan meihin. Eli meidän vaikka mieliala, siihen vaikuttaa se, mitä mikrobit erittävät meidän elimistössämme. Ja me havaittiin yhteys ei suoraan mielialaan, vaan tähän mikrobistoon, joka muissa tutkimuksissa sen tiedetään vaikuttavan meihin. Me yleensä me mitataan verestä immuunipuolustuksen markkerit ja se on taas sitten kysymyksissä. Eli on tämmöinen matala-asteinen tulehdustila, mikä tarkoittaa, että elimistössä on koko ajan semmoista pientä. Ja se taas on yhteydessä näihin tarttumattomiin immuunivälitteisiin sairauksiin, kuten allergiaan, tyypin 1 diabetekseen, moniin ärtyneen suolaoireyhtymään. Kun me on mitattu näitä verestä näitä markkereita, niin me on havaittu, että tämä sanotaan karkeasti, että luontoaltistus lisää näiden puolustusjärjestelmää säätelevien markkerien toimintaa. Eli tämä viittaa siihen, että riski tai oireet voisi vähentyä tämmöisiin tarttumattomiin sairauksiin. Mielenterveyden häiriöt on yksi tällainen tarttumattomien sairauksien ryhmä.
0: Niin, tästä voi ehkä nyt vetää ainakin tämmöisen hätäisen ensimmäisen johtopäätöksen, että tällainen villipuutarha on meille ihmisille hyvä asia mahdollisesti.
1: Joo, ja paitsi että siinä on enemmän mikrobeja, niin oli semmoinen mielenkiintoinen juttu, että kun me lisättiin kasvilajien määrää, niin sitten kun pihalla oli tarpeeksi paljon kasvilajeja, niin se kasvilajien määrä näkyi suoraan kämmenselän mikrobistossa, eli sen monimuotoisuudessa. Tämä ne asiat, joiden vertailevissa tutkimuksissa on havaittu olevan kytköksissä meidän hyvinvointiin, niin ne ikään kuin paranivat tässä meidän interventiotutkimuksessamme.
0: Mutta sä kerroit, että nämä rekrytoidut puutarhat, jotka villinytti puutarhansa, että ne oli sellaisia, jotka viihtyy paljon siellä pihalla. Miten paljon tämmöisessä villissä puutarhaympäristössä sitten täytyy oleskella niin, että nämä vaikutukset näkyvät?
1: Se on semmoinen asia, mikä tietysti riippuu ihmisestä. Me on aiemmin tehty semmoinen koe, jossa päiväkotipihoja, niille lisättiin tämmöisiä luontoelementtejä ja sitten siinä lapsia ohjattiin 2 kertaa päivässä 20 minuutin ajan 5 viikossa Ja siinä me nähtiin puolustusjärjestelmän muutos. Eli semmoinen kansallinen vastaus on, että kohtuu vähän, mutta niin kuin käytännössä päivittäin. Ja mitä enemmän, eli semmoista ylärajaa ei ole.
0: Kohta jutellaan lisää villeistä pihoista Aki Sinkkosen kanssa.

0: Ja nyt jatketaan tutkija Aki Sinkkosen kanssa, eli mielenkiintoisia tuloksia, ainakin ensimmäisiä tuloksia tästä tutkimuksesta siitä, että miten tällainen villi puutarha, ihan kotiympäristö, kotipiha vaikuttaa meihin ihmisiin. Mutta Aki, jos asuu vaikka kaupungissa ja on vailla puutarhaa, voiko esimerkiksi säännöllinen metsälenkki tai vaikka mökkiviikonloppu antaa sitten saman vaikutuksen kuin tämmöinen villipuutarha?
1: Joo, eli on semmoinen suomalainen vertaileva tutkimus, missä on katsottu sitä, miten usein ihmiset käy metsälenkeillä, paljonko he käyttävät psyykelääkkeitä tai tämmöisiä allergiaoireiden vähentämislääkkeitä. Ja siinä on havaittu, että kun 5 kertaa viikossa vierailtiin luonnossa, niin silloin tällaisilla ihmisillä se lääkkeiden käyttö oli vähäisempää. Tämä on vertailuva tutkimus, tämä ei osoita syy-seuraussuhdetta, mutta tämä on semmoinen ihan mielestäni niin kuin tärkeä ohjenuora. Sitten on toinen, eli meidän lapsilla tehdyissä kokeissa aina on ollut kontrollipäiväkodit semmoisia, joissa he sitten on käyneet luonnossa, saaneet käyvänsä kerran viikossa lasten kanssa, niin erot on näkynyt siitä huolimatta, eli tämmöinen kertaviikossa ei ole riittävästi, on mun johtopäätös tästä. Ehkä semmoinen kolmas asia tähän liittyy, että toinen tapa korvata tätä pihan puutetta, niin me on tehty semmoinen tutkimus, jossa kerrostalossa asuvat kaupunkilaiset harrastivat sisäviljelyä talven ajan ja kuukaudessa heidän puolustusjärjestelmän säätely parani. Ja siinä edellytys oli se, että se multa, jossa he kasvatti vihanneksia, niin oli kompostoitua. Sitten kun se oli semmoista halvinta kaupallista turvemultaa, niin se oli se kontrolli, millä ei ollut näitä myönteisiä vaikutuksia.
0: Niin, eli nämä lahoavat aineet on ilmeisesti on sitten semmoiset, jotka vaikuttaa meidän vointiin ja oloon.
1: Niin, ja sitten se kosketus siihen, no voisi sanoa lahoaviin aineisiin tai tähän kompostoituun multaan, niin se oli semmoinen. Luontoretkillä on tosiaan säännöllisesti käyttö, niin silloin on havaittu olevan yhteys siihen, että psyykelääkkeitä käytetään vähän ja että allergianestolääkkeitä käytetään vähän.
0: No mutta entäs tämmöiset viljelypalstat? Onko tämä sitten semmoinen miljöö, missä vois villiin nyttää sitten tätä mikrobiomia?
1: Joo, siis ne on oikein erinomaisia ja varsinkin kun siellä usein ihmiset kompostoi ja on maan kanssa paljon tekemisissä, niin siitä on myös olemassa tutkimuksia, että jopa tämmöisten puutarhureiden perheen jäseniin leviää tämä hyvä vaikutus, kun se yksi ihminen perheestä möyrii kesän tai viljelee kesän ja onko se omalla pihalla tai palstalla, niin sillä ei ole merkitystä, kunhan vaan sitä hoitaa riittävän usein.
0: Mä jotenkin ajattelen, että kuitenkin käydään suihkussa ja pestään käsiä ja pestään niitä vihanneksia ja muita, mitä sieltä saadaan. Ja siltikin tämä jää, tämä mikrobiomi meihin.
1: Joo. Sitähän tulee kengissä. Ja kaikki, mikä on iholla, se on seuraavaksi silmissä ja nenässä ja suussa. Että me huomaatta, me kosketellaan jatkuvasti itseämme ja samaten toisiaan. Niin se leviää sitten kahvoista ja muusta.
0: Eli suoraan sitten palstalta pesemättömillä käsillä mieluiten sitten ottamaan oven kahvoista joka paikassa kiinni. Niin sitten levittää näitä hyviä mikrobiomeja.
1: Siinähän on se, että se saippuapesu on se, mikä vähentää bakteerimäärää. Toi vesipesu ei niinkään mä vähennä, niin jos sen pesee sen mullan pois vaikka siellä ämpärissä pihalla niin kuin mä teen, niin ei sillä asti kauheasti merkitystä, vaan nimenomaan se, että ettei pese saippualla.
0: No onko näillä villintyneillä puutarhoilla myös muita vaikutuksia? Tykkäskö nämä ihmiset niiden uudesta villistä puutarhasta?
1: Tutkimus on kesti kaiken kaikkiaan 4 vuotta. Ja me ei olla tätä koko dataa analysoitu, me ei olla kuultu mitään kielteistä. Sitten keskeyttäneitä oli vähän, mikä viittaa siihen, että he ihan mielellä osallistuivat tutkimukseen, jolloin he todennäköisesti myös tykkäsivät siitä puutarhastaan. Sitten se, mitä mä oon kuullut, niin on ollut positiivista palautetta. Että he on muun muassa tykänneet siitä, että paljon enemmän kukkia kuin aikaisemmin. Ja sitten tuosta, kun me laitettiin istutuslaatikoita, niin sitten heistä on ollut mukava, että siinä portin pielossa on istutuslaatikko, josta on voinut käydä hakemassa yrittäjä ja niin poispäin.
0: Niin, eli se täytyy olla tavallaan siinä kosketusetäisyydellä sitten se, että helposti pääsee sinne kaivelemaan multaa.
1: Tämä oli se, mitä me painotettiin tai yritettiin. Me ei tiedetä, tarvitseeko sanoa olla, mutta me on saatu positiivista palautetta, että se on ollut kiva, että on ollut helppo päästä puutarhaan käsiksi.
0: Niin ja varmaan siellä on myös näkynyt enemmän hyönteisiä ja muita eläimiä.
1: Näin mä oon kuullut, mutta me ei tässä tutkimuksessa mitattu hyönteistä määrää. Muiden tutkimusten perusteella on selvää, että nurmikko on vähän niin kuin semmoinen sahara ja sitten niitty on paljon monimuotoisempi eliöympäristö hyönteisille ja muille selkärangattomille.
0: Keidas saharassa. Joo. Mutta Aki, jos Jos tällainen villintynyt puutarha kiinnostaa, jos haluaisi itse luoda semmoisen omalle kotipihalle, niin mitä täytyisi sitten tehdä?
1: Pitäisi ehkä hoitaa vähemmän. Eli pitäisi katsoa, että minkä osan pihasta voisi vaihtaa nurmikosta niityksi. Ja se tarkoittaa sitä, että se niitetään kerran kasvukaudessa, jotta se ei pusikoidu. Saa toki päästä pusikoitumaankin, jos haluaa. Sitten kasvilajien määrää voisi lisätä. Se tarkoittaa paitsi kukkia, se tarkoittaa myös monilaisia pensasistutuksia, mahdollisesti puita, jos pihalla on tilaa. Pihalla voisi olla kasimaa, jos olisi hyvä olla kompostimultaa. Semmoinen lehtikomposti voisi olla pihallakin. Sitten syksyn lehdet voisi joko jättää siihen pihalle, sikäli kun niitä ei ole aivan valtoimena. Ja sitten sitä voi silputa sinne. Kaiken kaikkiaan semmoinen ravinteiden kierrättäminen pihalla sen sijaan, että viedään ravinteet eli kasvijäte pois, vaan että se annetaan lahota pihalla. Niin voidaan tehdä esimerkiksi risuaidalla, jolloin siitä tulee semmoinen ikään kuin koriste samalla.
0: Että voi käyttää ne ylijääneet risut vaan siihen, että tekee siitä semmoista nättiä aitaa vaikkapa niille istutuksille.
1: Joo, just näin. Ja sitten jos kaadat jonkun puun, niin siihen voi jättää sitä kantoa sen verran, kun kehtaa. Mulla itselleni on parimetrinen Siperian lehtikuusen kanto tuolla lauamassa ja se on ikään kuin samalla semmoinen koriste. Niin kuin rungon kappaleet, niin niitä voi asetella pihalle ja haketta voi käyttää, niin tällä tavalla pihasta saadaan pikkuhiljaa monimuotoisempaa. Ja muutamassa vuodessa yleensä huomaa sen, että täällähän alkaa kukkia monet kukkalajit, joita täällä ei tiennyt olevankaan.
0: Tutkija Aki Sinkkonen Itä-Suomen yliopistosta ja tutkimusjohtaja projektissa, jossa tutkittiin villien puutarhojen vaikutusta meihin ihmisiin. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos. Oli oikein mukava, että kutsuitte.
2: Ja muutamia kasveja, joita villintyneihin puutarhoihin istutettiin, olivat siis esimerkiksi karhun vatukat, omenapuut ja sinivatukka, eli plohallon. Ja tuloksia näkyy siis ihmisten mikrobiomissa, eli ihon ja suun bakteerikannassa jo 3 kuukauden jälkeen. Jos oma piha jo on, niin tällaisen villintymisprojekti voi mainiosti aloittaa näin syksyllä yksinkertaisesti vai jättämällä syksyn puutarhatyöt vähemmälle. Ei muuta kuin syksyn lahoa syleilemään aamun, millä Eronen jutteli tutkija ja ympäristöekologian dosentti Aki Sinkkosen kanssa.

0: Saija Tuupanen ja vahvempi. Niin Gävleborgin läänissä on tällä viikolla kansainvälisten vähemmistöjen viikko. Tarjolla on muun muassa teatteriesityksiä, musiikkia ja esitelmiä suomeksi. Reporterimme Minna Pyykölä on ollut Söderhamnissa kuuntelemassa, miten saa aivot ja aivoista saa pirteät. Juuri siitä esitelmästä saamme nyt kuulla enemmän.
1: Olemme Söderhamnissa täällä. Tällä koko viikon on vähemmistöjen viikko ja olemme nyt Söderhamnin kirjastossa. Satu Bermel, sinä olet terapeutti kognitiivisella ja filosofisella suuntauksella. Sinä pidät esitelmiä siitä, miten onnistuu pitämään aivot ihan tämmöisenä pirteänä. Ja mä pyytäisin sinua nostamaan, mitkä niin kuin sinun mielestä ovat ne tärkeimmät avaintekijät, jotta voisi säilyttää aivojen kapasiteetin.
2: Joo, no oikeastaan ehkä mun mielipide ei ole se tärkeä, vaan niin kuin mitä tiede sanoo ja tieteelliset tutkimukset. Menetelmä, mistä mä puhun, on nimeltään Finger-metodia. Ja Finger-metodia on perustettu Suomessa. Geriatrin professori Mia Kivipelto, joka jo yli 10 vuotta sitten julisti ensimmäisiä tutkimustuloksia, on osoitti, että samanaikaiset elämäntyylin muutokset vaikuttavat aivoihin positiivisesti. Ja alun perin tämä Finger-metodia sisältyi 5 eri elämän osa-alueista ja niihin keskityttiin tänä päivänä. WHO on sanonut, että niitä on paljon enemmän ja mä teen töitä jopa 10 elämänalueen parissa, kun pidän ryhmiä. Joka tapauksessa on kysymys sormista, eli 5 eri elämänalueesta, mikä on hyvin pedagogisesti Mialta keksitty homma, että se muistaa. Joka päivä pitäisi ihmisen ehkä ajatella näin, että joka sormesta saisi mukaansa pikkasen. Ja puhutaan esimerkiksi sosiaalista kanssakäymisestä, tapaa muita ihmisiä. Se vaikuttaa meidän aivoihin hyvin positiivisesti. Puhutaan aivojumpasta, erilaisia tapoja jumppauttaa aivoja. Ei pelkästään ristisanat ja sodukot, on muitakin tapoja, mutta se on tärkeää joka päivä. Sitten tietenkin tämä ihan klassinen liikunta ja ruokavalio. Siinä tuli sitten niin kuin 4 sormea. Ja se 5. sormi, se on vähän erikoinen. Siinä puhutaan lähinnä verikokeista, että pitää vähän silmällä verenpainetta, kolesterolia, verensokeria, ja niitähän nyt ei joka päivä ehkä niinkään tiedä, mutta täytyy pitää silmällä.
1: Eli ei voi sanoa, että joku näistä olisi tärkeämpi kuin joku toinen, vaan nämä 5 sormea kaikki ovat yhtä tärkeitä, niin kuin ymmärsinkö oikein?
2: Joo, se pitää paikkaansa, koska aikaisemmat tulokset osoittautuivat, että jos keskittyy pelkästään 1 elämän osa-alueeseen ja yrittää jollakin tavalla kehittää sitä ja tehdä sitä enemmän, niin se ei vaikuttanut aivoihin niinkään positiivisesti kuin Mia Kivipelon tutkimus osti, jos tekee samanaikaisia muutoksia monella elämän osa-alueella, niin silloin nämä tulokset olivat ihan uskomattoman hyviä. Ja tänä päivänä sanotaan, että 45% sun elämäntyyli vaikuttaa sun aivoterveyteen. Eli meillähän on geeniperi, minkä mäkin on vähän yli 50% siinä sitten. Eli jos on geeniperimä, esimerkiksi jotakin aivosairauksiin, puhutaan paljon dementiosta tänä päivänä, se on yksi asia, mutta sä pystyt sun elämäntyylillä virkeyttää sun aivoja ja pitää sitä vähän pirteänä.
1: Mitä meidän pitäisi niin kuin ajatella ja miettiä? Olisiko sinulla joku vinkki antaa, että aivot pysyisivät terveenä?
2: No jos nyt mennään ihan tähän alkuperäiseen tutkimustulokseen, niin ehkä se on se sormimenetelmä, jossa pystyt keskittymään näihin 4 elämän osa-alueisiin. Sanotaan jopa 3 riittäisi päivittäin, että sä saisit jotakin, sä tiedät jotakin näiltä osa-alueilta, niin silloin sä oot tehnyt todella paljon sun aivojen terveyden eteen.
1: Mutta kun vanhenee, niin tuntuu siltä, että aivot eivät ole yhtä pirteitä enää. Onko se myöhäistä aloittaa tätä, kun on jo vanhassa iässä?
2: Ei koskaan ole liian myöhäistä. Aivot rakastaa esimerkiksi vaihtelua. Kun puhutaan niin sanotusta aivovirikkeestä, aivojumpasta, niin siinä on sellainen perusajatus, että aivot rakastaa vaihtelua. Eli koskaan ei ole liian myöhäistä. Tänä päivänä me tehdään paljon töitä tämän Finger-metodian parissa koko Ruotsissa. Ja me huomataan, me keskitytään ikäryhmiin, jotka on 65 vuotta ja vanhempia. Me mitataan tuloksia ja me nähdään, että tämä on hyvin tehokas menetelmä.
1: Me täällä Sverigessa on Finskalla. Teemme aika usein juttuja ikäihmisistä, ja joilla on muistisairaus. Muun muassa muistisairauden takia he aika usein voivat myös menettää ruotsin kielen ja osaavat vain enää puhua suomea. Onko sinulla ehdotuksia, miten tätä muistisairauden vaikutuksia voisi lieventää? On jo niin kuin jonkinmoinen muistisairaus. Mm.
2: Se on ihan nämä samat mekanismit siinäkin, että vaikka on jo sairastunut, niin elämäntyylitekijät vaikuttaa aivoihin koko ajan. Jos parantaa elämäntyylialueella oma käyttäytymismallia ja niin edelleen, niin siitä on positiivista vaikutusta, vaikka aivot olisi jo sairastunut.
1: Kiitos Satu Permel, että kerroit, miten voi pitää aivoja pirteämpänä.

0: Ville Valo klassikon kimpussa, olet mun kaiku luotain. Niin, kansallisten vähemmistöjen viikko on jokavuotinen tapahtuma Gävleborgin läänissä. Onko tämä vähemmistöviikko tarpeellinen ja miksi? Mitä mieltä Söderhamnissa ollaan asiasta? Iris Nordman ja Raija Wahl kertovat mielipiteensä ja kertovat myös ajatuksistaan esitelmästä nimellä Pirteät aivot. Iris Nordman vastaa ensin.
1: Mitä sinä odotat tältä vähemmistöviikolta? Onko sinulla ajatuksia siitä?
2: Suurta inspiraatiota. Siis tästä päivästä, tästä hetkestä, missä elämme juuri nyt. Siis me ruotsin suomalaiset tarvitsemme suurta inspiraatiota. Se voi olla siis kulttuurillista, musiikkia, teatteria ja muuta tällaista.
1: Mitä ajatuksia sinulla on?
3: Tosi inspiraatio on tärkeä ja toivottavasti saisi suomalaisia enempi mukaan. Meitä on täällä todellakin.
1: Tarvitaanko tällaista päivää, tällaista viikkoa kuin vähemmistöviikkoa? Onko sillä tarvetta?
3: Kyllä minusta on tarvetta. Niin kuin nämä luennotkin, mitä tässä, että ainahan saa jotain uutta.
1: No mitä sinä otat mukaasi tästä, mitä olet nyt kuunnellut näistä aivoista?
2: Kuule, mä otan todella mukaan tätä, että aivot tarvitsevat erilaisia asioita. Siis ei vaan yhtä juoksua tai lukemista, vaan erilaisia aktiviteetteja. Ja mä pyrin niihin itse. Rakastan musiikkia, siis eri kielillä esimerkiksi. Ja sitten olen kovasti sitä mieltä, että pitää olla paljon kanssakäymisissä muihin ihmisiin, siis myös eri maalaisiinkin. Aivojumppaa.
1: Opitko sinä jotain uutta täällä?
3: No kyllä. Juuri sitä, että mä oon hirveän fyysisesti aktiivinen päivittäin, mutta vähän oli niin kuin, oi, pitäisi olla niin monta eri aktiviteettia, että se kävely nyt mikä 6-8 kilometriä päivittäin, niin se ei riitäkään, että mun pitäisi nyt vetää sitten punttia tai jotain muuta, niin eikä kroppa enää tässä iässä ole aivan sellainen, mitä se on ollut 50-vuotiaana.
1: No miten on teidän muisti? Onko sulla hyvä muisti?
2: Kuule, mun muisti on nyt tällä hetkellä sellainen, että mä huomaan, kun on kyse jostakin sanasta, mulla tulee mieleen aina suomalaiset sanat ensimmäisenä. Ja sitten pitää oikein funtsia, että mitäs tämä nyt on ruotsiksi. Mä huomaan tämän, että ensimmäinen kieli on siis aivoissa parhaalla paikalla.
1: Mm-hmm. Parhaalla paikalla, mutta onko se aina ollut näin?
2: Ei. Mä huomaan tämän nyt, kun mä oon 6-5, että tämä muutos on nyt tulossa, että on tosi tärkeää pitää kumpikin kieli aktiivisena.
1: Miten on sinun muistilaita?
3: Joo, on, mutta mä huomaan sen, että jos on stressiä, niin tuntuu, että ei löydä sanoja kummallakaan kielellä. Mä puhun aviopuolisoni kanssa tietenkin ruotsia päivittäin, mutta minulla on myös hyviä ystäviä ja Suomesta soitellaan joka päivä. Ja se kieli, mitä Suomessa on, se on minusta, se on siis niin erilaista, mitä se kieli on täällä ja sitä saa uusia sanoja ja todella inspiroivaa.
1: Sanoppa nimessä.
4: Airi Mämmälä. Kun minä asun itse Polynesissa, niin siellä ei tapahdu mitään tämmöistä.
1: Eikö siellä mitään tällä viikolla?
4: Ei ole, valitettavasti. Okay.
1: No onko tämmöinen viikko olisi tarpeellista?
4: Kyllä, ja pitäisi olla vielä enemmän esillä.
1: Miksi?
4: Me ollaan vähemmistö täällä Ruotsissa.
1: Ja tämmöisen viikon kautta sitä voisi niin kuin tulla esille enempi niinkään?
4: Joo, ja tätä pitäisi mainostaa paljon enemmän tai saada ihmisille tietoa, että nytkin näkee, että täällä oli aika vähän porukkaa.
1: Mutta tämäkin on kyllä keskellä päivää, että ne, jotka ovat vielä työelämässä, on vaikea ehkä.
4: No niin tietysti on.
1: Vaikea tulla tänne.
4: No niin, tietysti se on työaika, mutta meillä on kaikki me suomalaiset täällä, jotka asutaan, niin me aletaan olla eläkkeellä.
1: Nyt kun olet kuunnellut näistä virkeistä aivoista, niin mitä sinä otat mukaan mitä olet tässä kuullut?
4: No näistä viidestä sormesta.
1: Okei, ja mitä sinä alat tehdä?
4: No ruokavalioa pitäisi kyllä vähän muuttaa. Sitä, kun sitä syö sitä lihaa ja semmoista enemmän, se on niistä vihannespuolta pitäisi syödä enemmän. Värikäs lautanen pitäisi olla.
1: No miten on sinun muisti? Onko sulla hyvä muisti?
4: Kyllä se alkaa tänä päivänä pettää. Hoksaa monesti, että ei aina muista asioita.
1: No saitko täältä ideoita, miten sitä muistia voisi parantaa?
4: No pitäisi harjoitella enemmän, mutta kun mä oon oppinut se, että töissä työelämässä, niin mulla oli pöytä täynnä lappuja, mitä päivän aikaa pitää tehdä, ja joku tuli kysymään, niin mä marin lapuja. Ja nyt kun mä oon jo niitä lappuja, niin ne unohtuu sitten.
1: Et voisi tehdä uusia lappuja siellä kotona?
4: Joo, 2 tein jo tänä aamuna.
0: Näin sanoi Airi Mämmelä, joka oli kuuntelemassa esitelmää pirteistä aivoista Söderhamnissa, jossa järjestetään ohjelmaa kansallisten vähemmistöjen viikolla Gävleborgin läänissä. Reporterimme Minna Pyykölä haastatteli.

Popidaa, tahdotko? Mutta tosiaan Finska iltapäivää kuuntelet ja tällä kohtaa siirrytään taas kello 15 jälkeiseen elämään, eli tuonne digitaaliseen maailmaan, ja sinne kannattaa sinunkin siirtyä totta kai, vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta, jos puhelimella kuuntelet, tietokonekin toimii. Tässä on vielä niin kuin pakan pohjalla tämmöinen ralli. Mustana maidolla, kylmänä, kuumana Scandinavian Music Group. Nautitaan siitä ja kuullaan taas tuolla kello 15 toisella puolella.

0: Kello on 4:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Sekä Luotsi että kapteeni tuomittiin tänään ehdolliseen rangaistukseen Tjörnin edustalla kesällä tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen, jossa kaksi ihmistä menehtyi. Rahtilaiva törmäsi vapaa-ajan veneeseen, jonka kyydissä oli perhe, joista yksi aikuinen ja yksi lapsi menehtyivät. Venäläinen aluksen kapteeni ja ruotsalainen luotsi tuomittiin ehdollisiin rangaistuksiin kaikista syytekohdista, eli toisen kuoleman aiheuttamisesta, ruumiinvamman aiheuttamisesta ja huolimattomuudesta meriliikenteessä. Ruotsin hallituksen pitäisi pyytää saamelaisilta anteeksi historiallisista vääryyksistä ja epäoikeudenmukaisuudesta. Kyseessä on yksi selkeimmistä viesteistä, kun saamelaisten totuus- ja sovintokomissio julkaisee nyt loppuraportinsa useiden vuosien työn jälkeen. Komissio toteaa, että valtio on vastuussa politiikasta, joka on laiminlyönyt saamelaisten oikeuksia ja johtanut oikeuksien loukkauksiin. Raportissa hallitusta kehotetaan tunnustamaan saamelaisille aiheutetut historialliset vääryydet ja niistä aiheutuneet vahingot. Saameradion toimittaja Jörgen Heikki oli paikan päällä Östersundissa. Näin hän näkee mahdollisen prosessin seuraavan askeleen.
1: No, kulttuuriministeri Parisa Liljestrand on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta hän on vain tilapäinen ministeri, kunnes uusi hallitus on paikallansa. Niin tämä raportti joutui nyt vähän pikkuisen limpotilanteeseen. Ja kysymys kuuluu sitten, onko seuraava hallitus valmis aloittamaan tämän anteeksipyyntöprosessin.
0: Ja Jörgen Heikkiä haastatteli Elsa McLean. Lähi-idässä yksi matkustajakone joutui tänään kääntymään takaisin ja se on saattanut joutua kaappausyrityksen kohteeksi. Kaksi lentäjää riiteli ohjaamossa, toisella oli veitsi ja molemmat on viety sairaalaan. Kone oli matkalla Dubaista Israeliin, kun se lähetti hätäsignaalin, syöksy kierteeseen ja kääntyi ympäri ilmassa. Israelin viranomaiset tutkivat, oliko kyseessä kaappausyritys vai yrittikö toinen lentäjistä tahallaan syöksyä koneen maahan. Kone laskeutui turvallisesti. Suomen tietotoimisto STT saattaa lopettaa toimintansa ja neuvottelut koko henkilöstön kanssa on aloitettu, kertoo Yle. STT ilmoittaa lehdistötiedotteessaan, että suunnitteilla on merkittävä uudelleenjärjestely. STT perustettiin vuonna 1887. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset tältä kertaa ja ne toimitti Janne Saaristo.
2: Moro moro, kuuntelet Finskan iltapäivän lähetystä ja lyhyesti ja ytimekkäästi. Seuraava reilu puolituntinen vietetäänkin Fatboy-kitaristi Hannu Kivihon seurassa. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Näinhän se on, että kun 30 on lasissa, niin ihminen on kypsempi ja suhtautuu elämäänsä sillä tavalla harmonisemmin. Vai miten se on oikeastaan? Tämä oli itse asiassa Fatboylle tietysti ja Hannu Kiviaholle totta kai laulu 30. Fatboy täyttää 30. Ei, mutta onko rilluvuodet takana?
1: Mä luulen, että nyt se lähtee liikkeelle. Se on just se 30, niin on vähän kokemusta ja ei tarvitse olla niin stressaantunut.
0: Niin. On vähän niin kuin se, että tavallaan nyt ei ole enää tällainen niin kuin päteemistä.
1: Niin.
0: Päteeminenhän voi olla hyvä asia, mutta se voi myös laittaa vähän kapuloita rattaisiin.
1: Joo, voi ottaa vähän iisimmästi ja jotenkin ei pidetä kiirettä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Niin, se oli sitten 96 ja bändiä perustettiin, voi saattoa olla, mutta 95 mä en ollut ihan siinä paikan päällä
1: niin,
0: silloin.
1: Me ollaan vähän siitä epävarmoja, mutta me päätettiin jossain vaiheessa, että sanotaan, että se on 96.
0: Niin.
1: se on helpompi, se vaimokin täyttää just, että se on tasat. Mä muin, niin se on, ne ensimmäiset 10 vuotta, se on periaatteessa Fatboyn kanssa, meillä ei ollut semmoisia suunnitelmia ollenkaan, että tehdään levyjä ja niin poispäin. Me oltiin enemmän niin kuin semmoinen herriklub.
0: Asia selvä.
1: Ei, kun me haluttiin soittaa countrya. Se oli, meillä oli niin kuin, kaikki oli soittanut rockabillia ja ynnä muuta ja niin kuin tavattiin, että nyt soitellaan semmoista 50-60-luvun countrya, mistä me tykättiin. Patsy Cline ja Farron Young ja semmoisia biisiä. Ja sitten ruvettiin tekemään omia biisiä aika lailla heti paikalla kuitenkin, mutta meillä oli ihan niin kuin sopivasti keikkoja ja aina tavattiin ja laitettiin ruokaa ja kuunneltiin countrya. Se oli niin kuin se perusidea silloin. Ja, mutta sitten ihmiset rupesi sanomaan, että herra Jumala, eikö teillä ole levyä ulkona, että teidän on pakko äänittää. Niin se eka levy äänitettiin vasta 2003-2004 tai semmoista.
0: Eli aika pitkään veditte kyllä ilman.
1: Niin.
0: Ja teillä ei ollut siis periaatteessa lähtökohtaisesti ajatusta, että teistä tulee levyttävä bändi, vaan
1: ei.
0: Enemmän tämmöinen herraklubi, joka nauttii tilanteesta ja soittaa keikkoja.
1: Joo, ja meillä oli ihan niin kuin semmoisia mukavia keikkoja, aina Tukholmassa totta kai, mutta vähän siellä sun täällä. Ja sitten 97 me oltiin Pistol Theatern, me oltiin siellä töissä tämä Tolhullings-operan, onko se suomeksi 3 pennin opera?
0: Mm.
1: Se on niin kuin 3 penny opera. Siellä soitettiin ja esiinnyttiin, oltiin muusikkoja sekä näyttelijöitä. Ja se kesti melkein vuoden, kun me oltiin ensin 1,5 vuotta siellä Pistol-teatterissa ja sitten oltiin Riksteatterin kanssa ympäri koko Ruotsia kiertueella. Niin siihen meni paljon aikaa myös ja no sitten se alkoi pyörimään, kun päästettiin se eka levy. Ja heti paikalla, kun oli levy ulkona, niin tuli Suomesta kyselyjä, että tulkaa tänne soittamaan. Mä muistan, että eka keikka oli Tavastialla.
0: Eka keikka Fatboylla oli Tavastialla?
1: Joo.
0: Se on sinänsä kyllä mennään niin kuin syvään päättyy ihan kertalaakista.
1: Joo.
0: Siis siellä tuli kysely, että hei, tuutteko keikalle? Ja sanoitteko, että voidaan tulla, paitsi että ei ole vielä tehty keikkoja?
1: Niin. Joo, ei, mutta se iski lujasti heti tämä meidän eka Steelheartit. Ja niin kuin Tavastialle ollaan aina, tullaan takaisin. Mä en osaa edes laskea, kun monesti ollaan siellä soitettu. Nyt käytiin Suomessa, niin se oli tuo G-Live Lab Helsingissä. Sinne ei mahu niin paljon porukkaa valitettavasti, mutta seuraan kerran. Ensi vuonna tullaan takaisin Tavastialle.
0: Kuuntelijat varmaan kaikki tiedät Tavastia, niin siis se on tämmöinen suomalainen rockklubi ja Helsingin ehkä tämmöinen legendaarisin.
1: Joo, ja Eurooppa. Mä luulen, että se on ihan Euroopan vanhempia. Että se on, onko se nyt 55 vuotta vai mitä se on ollut käynnissä. Se on aika uskomatonta ja se on ihan keskustassa. Ja ei ole niin kuin Tukholmassa, että naapurit valittaa ja pitää sulkea, että siellä saa rokki soida.
0: Siellä saa painaa menemään. Hei, miten se on Hannu kuule nyt täällä niin kuin kuuntelijat miettii, että mielenkiintoinen kaveri ja mielenkiintoinen bändi, mutta millähän sen mahtaa kuulostaa? Niin mulla olisi tässä tämmöinen kuin Bad News from Pretty Red Lips, niin soitetaanko pieni maistiainen?
1: Joo, kyllä.

0: Niin, siitäpä vähän niin kuin maistiasia, että minkälaista meininkiä Fatboy oikein vetelee. Hei, miten sijoitat tämän kappaleen teidän tuohon katalogiin?
1: No se on varmaan eniten soitettu. Aina menee nappi.
0: Niin, ja jengi, onko tämä semmoinen biisi, mitä ei voi oikein jättää soittamatta keikalla?
1: Joo, se on pakko soittaa. Se on ihan pakko soittaa.
0: Jos ajatellaan, niin kuin tässä nyt huomaa tämän sillä välkyin, ihminen huomaa, että hei, täällä puhutaan suomea, ja sullakin on siis suomalaiset juuret, vaikka olet täällä ollut 6-vuotiaasta saakka, niin joo. Kuitenkin sä nyt tätä biisiä säveltelet, niin miten paljon sä ajattelet, että miten paljon tämä suomalaistausta sulla kuuluu näissä sovituksissa ja biisivalinnoissa ja kirjoituksissa?
1: No en mä tiedä, ne biisit tulee vaan niin kuin itsestään ulos. Siellä on tämmöistä jytämistä rockia ja sitten tulee taas sitten ihan jotain vastapuolta, niin kuin aika melankoolisia juttuja, mutta minä ja meidän laulaja kirjoitellaan näitä biisejä. Meillä on jotenkin samat frekvenssit näissä hommissa, että me tiedetään justiin. Silläkään ei ole ihan niin kuin tavalliset Svenssonin juuret, että me jotenkin ymmärretään tätä maailmaa aika samalla lailla.
0: Siinä voi olla vähän tuommoinen, että vakka kantansa löytää, että tavallaan tietoisesti ja tiedostamatta
1: joo.
0: Jotkut vibat kohtaa, joku tuommoinen laajempi ymmärrys vaan asioista ja samantyyppinen ajattelumalli. Jos me ajatellaan kuitenkin nyt Fatboyta, niin jos on tuommoinen herrasmiesjengi, joka nyt on klubi, joka on ollut porukoissa siis reilut 30 vuotta, niin se on itse asiassa aika pitkä aika, jos ajatellaan ihmisen elämää muuten, tavataan ihmisiä, tulee lapsia, lapset muuttaa kotoa, tulee joo. Rakastumisia, eroja.
1: Joo.
0: Nämä kaikki on ollut teillä tietysti mukana koko ajan päinissä.
1: Näinhän se on, ja lastenlapsia on jo nyt niin. Ja niin poispäin. Että se on, mutta se on se bändi pyörii koko ajan siinä päässä, että sitä niin kuin, se ei niin kuin irrotu koskaan, että se on aina jotain niin kuin meininkiä tulossa tai menossa, ja niin, että sitä niin kuin ei päästä irti, että sitä niin kuin ei pysty, totta kai se on niin kuin se perhe-elämä pyörii siinä, mutta sitä ei päästä irti koskaan tuota bändiä. Se on niin kuin siinä kiinni, vaikka haluaisikin.
0: Niin.
1: Niin.
0: No miten sitten, minkälaisen puolison se vaatii tuommoinen homma?
1: No se vaatii täysin, 100% ymmärrystä. Ei toimisi meidän bändikään, jos ei olisi semmoiset vaimot meillä. Että isoa kunniaa heille. Se olisi ihan uumöilit ilman heitä.
0: Niin, sä sanoit tuossa, että niinku prosessit pyörii päässä, siellä niinku käsitellään menneitä tulevia keikkoja, uusia biisejä, niin miten se hajamielinen kaveri sä oot sitten, unohtuko avaimet sinne ja lasit tänne? Ja
1: no niin, voi olla, tai jonkun synttärin tai jonkun semmoisen, että mikä päivämäärä se nyt oli. Se on tämmöinen elämä ja se on jotenkin valittu itse.
0: Niin, miksei?
1: Varmaan.
0: Niin,
1: joo.
0: Te olette sen verran ystäviä jo.
1: No, se on justiin tämä, että tämä bändi on, se on musiikki, se on niin kova voima, että olisi ystävä tai ei, se on ihan sama, että se on, mä tiedän, kun me ruvetaan soittamaan, niin se mikä syntyy siitä, niin sitä me rakastetaan kaikki. Se on hyvin erikoinen tämä perhe, mikä bändi on, että ei me niin kuin hengailla joka päivä ja olla toiseen kanssa kiinni niin kuin joka asiassa. Että senkin oppii tässä, niin kuin vuosien mittaan, mitenkä suhtaudutaan niin kuin tähän hommaan, että silloin kun on keikka tai jotain skarpt läge,
0: Niin.
1: Niin kaikki tietää, missä, minkälaisessa kunnossa pitää olla, kun se tapahtuu. Niin, ja silloin siihen me pistetään 110%.
0: Onko tämä pitkän suhteen salaisuus?

0: No en mä tiedä. Voi olla kans, että kaikki on, se on justin kanssa, että kaikki on erilaisia, hyvin erilaisia. Ja se on justin se bändin niin kuin voima, että ei kaikki ole ihan just samalla, samoja tyyppiä. Että kaikki on hyvin erikoisia ja erilaisia. Niin siitä justin, kun me ruvetaan soittamaan, niin silloin se tapahtuu. Se on niin kuin, mutta jos sanotaan, että sä pistät joku kokoonpanon ihan toisien muusikkojen kanssa, niin se, vaikka soitetaan samaa biisiä, niin se ei kuulosta semmoiselta.
1: Niin. Siinä on ne kemiat.
0: Se on kemia. Se on ihan, ja se on sen takia se on bändi, hyvä bändi. Se on tuota maagista. Silloin kun sä saat kuunnella jonkun hyvän trion soittavan tai mitä liian musiikkia nyt mistä puhutaan, mutta se on justiin se bändi on, silloin kun on hyvä bändi, niin se on niin arvokasta jotenkin.
1: Olisiko näin, että se on vähän niin kuin onni, että kellä onni on, se sen kätkeköön, eli niin kuin tavallaan tuossa tulee semmoinen kunnioitus sitä kohtaan, mitä on, ja sitä ehkä haluaa enemmän ja enemmän vaalia, koska tässä elämänajassa ja maailmassa, jos 30 vuottakin tehdään yhdessä töitä, niin kyllähän niitä kriisejä tulee ja menee, eli joo, siinä varmaan tarvitaan myös vähän kriisihallintaa.
0: Joo, ja siihenkin sitä niin kuin oppii hallitsemaan semmoisia tilanteita, ja totta kai niitä on ollut. Meilläkin on ollut niin kuin rumpalit ja basistit on tässä vähän aikoinaan vaihdellut, mutta se peruspohja, meitä on niin kuin kolme miestä ollut mukana koko ajan. Meitä on viisi nyt, niin kaikki järjestyy. Jotenkin se on niin kuin tämän bändin logiikka.
1: No niin, ei se muuta huono logiikka ole.
0: Niin, ja se just sen, että nyt kun ollaan 30 vuotta soiteltu, niin sen tietää niin kuin jotenkin etukäteen, että kyllä se kaikki järjestyy. En pysty, tai oli enemmän niin kuin oreali jostain hommista, mitenköhän tuo nyt menee. Ja oli kauheat hermot mukana, mutta nyt on paljon iisimpi mielipide.
1: Tämä on hieno homma. Hei, Ghost on My Back.
0: Joo.
1: Tuoreempaa kamaa.
0: Mörkö selässä.
1: Lähdetään vähän pelkäämään.
0: Joo.

0: Ghost on my back, se ei ollut tämä jääkiekko mörkö.
1: Se vaan oli tämä oikea mörkö.
0: Se oli ihan oikea mörkö. Joo. Hei, miten tämä mörköhomma, niin tuota, uskotko mörköihin?
1: Totta kai.
0: Joo. Niitä on siis se yliluonnollisen asia.
1: Mä luulen, että jokaisilla on omat mörröt. Miten se sanotaan?
0: Mörkönsä.
1: Mörkönsä. Kaikilla on omat mörkönsä.
0: Kyllä.
1: Enemmän tai vähemmän.
0: Niin, niinhän se on. Niinhän se on. Ja niiden kanssa pitää elää ja sitten voi niistä kirjoitella vaikka biisejä, jos nyt niikseen tulee, jos sattuu olemaan se taito.
1: Niin.
0: Hannu Kiviaho ja Heikki Kiviaho, veljekset, te olette tehneet kyllä niin kuin mielettömän uraan ja tosiaan tuolta Kinnulasta ponnistitte sitten Ruotsin puolelle. Joo. Ja oltiin 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Mitä se äiti laittoi teidän puuroon oikein, että teistä tuli tuommoisia menestyksekkäitä kavereita isolla ja vaikealla pranssilla Ruotsissa?
1: Joo, en mä tiedä. Ohran puuroa syötiin aika paljon. Tai puuroa syötiin aika useasti. En mä tiedä. Minä aloitin rumpukouluun menin 10-vuotiaana Eskilstuunassa. Ja se oli aika semmoinen rankka opettaja ja koulu. Ja mä kyllä rakastin sitä ja mä sain soittaa heti lukion jälkeenkin vielä sen siellä. Ja mutta siinä samalla joskus, tai mä aloitin 12-vuotiaana, mä olin kirkkokuorossa, mutta se oli liian tylsää ja sitten tuli rockibändiä, tai me niin kuin synnytettiin omia yhteenpanoja. Ja eka bändi, joka mä olin jotain 14-vuotias, mä soitin rumpuja, rockitrio. Ja silloin mä niin kuin hoksasin, että nythän mulla oli omat rummut ja oli oma treenikämppä Eskilstuunassa, niin että nyt mä haluan pistää punkkibändin pystyyn. Tai mä halusin soittaa kitaraa. Tai sähkökitara. Mulla oli akustinen kotona, vaikka mä en sitä niin koskaan, mä en saanut mitään oppituntia, mä vaan itse opetin soittamaan. Ja sitten se oli kaikista helpointa ottaa Heikki ja sitten Heikin luokkakaveri ja sen isoveli mukaan. Ja ne oli silloin Heikki ja sitä Grille, mikä soitti rumpuja, ne oli 12-vuotiaita. Että me soitettiin niiden koululopettajaisissa, kun ne pääsi kutoselta ulos.
0: Oliko se eka keikka?
1: Se oli eka keikka justiin tämän punkkibändin kanssa. Ja meistähän tuli sitten semmoinen, niin me saatiin olla lämpäribändi Ebba Grönille ja KSMBlle ja niin poispäin. Heikkikin oli niin, se ei ylettynyt ottamaan F-ää.
0: Okei, passukaulasta.
1: Niin, se oli niin, liian pitkä. Niin sieltä me lähdettiin soittamaan. Ja sitten mä soitin rumpuja toisien bändin kanssa myös ja lyömäsoittimia. Ja se vaan lähti liikkeelle. Ja silloin kanssa oli helppo saada keikkoja. Niin kuin Eskilstuunassa oli friittiskoodia, mihin pääsi soittamaan joka viikko, jos halusi.
0: Ja te halusitte.
1: Joo, me haluttiin. Me tehtiin meidän eka sinkku. Silloin meidän nimi oli Minx. Ja se tehtiin 79, me äänitettiin. Ja tuliko se olisi 80, mä luulen. Sitten oltiin vielä lämpäribändinä Hanoi Rocksin eka Ruotsin kiertuella. Se oli ihan jännä juttu kanssa. Minä olin silloin lukiossa. Ja mä tiesin kaikki niistä jätkistä ja se oli Eskilstuunan Folketsyysissä. Se oli justiin tämä sama bändi, Minx. Se oli erikoinen ilta.
0: Mä voisin kuvitella, ja toi ihan jännää, siis toi homma haastattelussahan Hannu Kiviaho, Fatboy-kitaristi, muusikko, näyttelijä, multi-instrumentalisti.

0: Sultahan toimii niin kuin soitto kuin soitto.
1: Joo, se on mukavaa soittaa.
0: Niin.
1: Ja paljon musiikkia, mikä haluaa niin kuin ulos systeemistä.
0: No nyt kun puhutaan esimerkiksi tuosta Hanoi-Rocks-lämpäreistä ja muista, niin nyt puhutaan legendaarista bändistä Ebba Grön, KSMB ja kaikki nämä, joo, jotka on musiikkia seurannut, niin ne ovat tietoisia näistä bändeistä. Mitäs merkitystä näillä oli kaikilla tavata näitä tyyppejä, koska silloinhan sä olit nuoremmasta päästä oleva musiikin tekijä?
1: Mutta ne oli, niin kuin Hanoi-Rocksin jätket, ne oli periaatteessa mun ikäisiä, että vaikka ei ollut ihan samanlaiset niin kuin juuret, mutta se oli, kaikki oli jotenkin niin ihan luonnollista.
0: Ei.
1: Että mä muistan siinä, se oli just niin kuin ne tuli, niin ne yritti puhua englannin kieltä vaan, mutta Heikkiä minä naurittiin vaan, puhuttiin suomea. Mutta sitten vasta meidän keikan jälkeen, niin silloin, kun ne huomasivat, että tämähän on hyvä bändi,
0: niin.
1: Nehän osaa soittaa, silloin ne puhuu suomea.
0: Jaha, okei, okay. Siinä oli semmoinen, että ne halusi pitää pientä etäisyyttä,
1: joo,
0: jos
1: niin,
0: ei tämä toimi. Niin,
1: joo.
0: Kyllä.
1: We are not talking Finnish.
0: No miten se on sitten, kun ajatellaan kuitenkin, että tuommoisia tapauksia tulee vastaan ja nyt kun sinä olet etabloitunut, arvostettu musiikin tekijä, niin nyt kun tulee sitten tämmöistä nuorempaa hemmoa vastaan, jotain teinipoikaa ja tällä tavalla, niin miten sä ajattelet ja miten sä katsot näitä kavereita? Nyt kun kuitenkin vähän kokemuksen silmä alkaa olla, vaikka nuori myös oletkin.
1: Ei, mutta niin kuin tämän päivän nuoret musiikintekijät, ne on ihan loistavia. Kaikki osaa soittaa ja niiltä tulee kamaa ulos niin kuin paljon helpommin. Niin kuin mä sanoin, silloinkin oli, kun mä tehtiin se sinkku, niin se oli niin iso homma päästä johonkin studioon ees. Ja tänä päivänä kaikki voi tehdä niin kuin kotona periaatteessa. Se on mahtavaa. No meilläkin on, niin kuin sanotaan, seuraava sukupolvi, Heikin vanhin poika Juel Kivio. Sillähän on kauhea menestys käynnissä. Sehän oli tässä, viime viikolla se oli Klubenissa, soitti A$AP Rocky. Se oli A$AP Rocky, kuuluu heijät. Sillä se soittaa semmoisen bändin, missä Buku Jut. Ja Juel soittaa rumpuja ja tekee biisiä ja tuottaa sitä bändiä. Siltä palaa kunnolla nyt. Ja ne pääsi soittamaan 2 tai 3 omaa biisiä ja sitten soittivat vielä yhden biisin yhdessä. Ja sitten mä oon nähnyt semmosia ihan, ne on vielä, niitä ei ole julkaistu, semmosia keikan jälkeenpäin Bäkkärissä. Niillä oli niinku pikku keikka yhdessä.
0: Mainiota.
1: Se oli ihan uskomatonta. Mä näin Heikki näytti tässä toisen päivänä. Että saa nähdä, mitä siitä tulee.
0: Ja Heikki soittaa Satorissa.
1: Heikki soittaa bassoa Satorissa.
0: Legendaarinen bändi.
1: Joo.
0: Sekin. Tietysti teilläkin alkaa olla materiaalia niin paljon, että...
1: Ja miten uutta on tulossa niin myös.
0: Miten paljon sä yleensä palaat takaisin näihin sun teidän niin kuin Fatboy-biiseihin yleensä? Niin kuin, ehkä enemmän, jos tietysti keikkoja kun ajattelette, mutta muuten, niin miten, niin, ja bändi?
1: No tämäkin biisi, se oli monta vuotta sitten, kun kuulin sen, niin se oli aika jännä.
0: Niin.
1: Outroa en muistanut ollenkaan. Ja siihen tuli semmoisia kitaroita. Ei, mutta se settilisto on aina vaikea, kun niitä on, niitä

0: Eli bändi voi hyvin 30V. Ja mitä tämmöistä 30-vuotiskriisiä?
1: No, ei ole ollenkaan. Se oli aika hurja meininki, tämä, miten se syntyi tämä älppäri. Me oltiin oikeasti menossa Suomeen äänittämään. Oli semmoinen idea suomalaisen levyyhtiön kanssa. Mutta sitten se oli niin kuin liian tiukka aikataulu ja me kuitenkin oltiin niin kuin tilattu viikko ennen tai pääsiäisen jälkeen, että silloin äänitetään, mutta se muuttui Eskilstunaan. Me äänitettiin se Eskilstunassa ja periaatteessa semmoinen studio, missä mäkin olin 80-luvulla töissä. Mä olin äänitin ja olin tuottamassa bändiä siellä. Että se oli aika jännää. Niin ne biisit kirjoitettiin niin kuin periaatteessa 2,5 kuukautta kesti, niin tehtiin se koko levy. Että se oli jännä homma. Tavallisesti meillä on vähän niin kuin on pitempi se aika, mutta ne tuli kaikki ulos.
0: Niin.
1: nyt tarvitaan uusia biisejä. Okei, siitä vaan lähdettiin käyntiin. Sekin on just se homma, että se... Me tiedetään, miten me tehdään, niin kuin minä ja meidän laulaja Tuomas Parenkis. Että se oli niin kuin mukava yllätys joka ainoa biisi.
0: Se on hienoa. Hei, kuule Hannu, siis täytyy sanoa, että aika menee tosi nopeasti. Nyt on aika niin kuin pistää vähän tätä meidän studiokeskustelua pakettiin ja tässä on Fatboy Boom Boom Boom ja sanoit, että hei, se voisi olla yksi biisi, mitä tähän soitetaan, niin sanopas tähän niin kuin lähdesanat.
1: No tämä oli aika yllättävä homma just tässä nyt keväällä, niin semmoinen ihan maailman isompia TV-sarjoja, Euphoria. No se oli kolmas kausi, lähti käyntiin, että oliko se kolmannessa jaksossa mukana, niin yhtäkkiä tulee tämä boom, boom, boom. Siinä on yksi nainen tanssii, ja tämä nainen, mikä tanssii, se on tämä iso espanjalainen, tai niin kuin latinomaailmassa tunnettu Rosalía. Ja sehän oli yhtäkkiä, niin kuin, sehän no, näkyy koko maailmassa, niin kaikki rupesi nikaamaan tätä biisiä. Ja se oli muuta kuin vaan nauttia. Se oli semmoinen diili kanssa, että yhtäkkiä plötsligt händer det.
0: Niin. Plötsligt händer det. Hei, laitetaan biisi soimaan ja tosi paljon kiitoksia, että olit studiovieraana. Ja kiitos. Onnea matkaan ja bändille terkkuja.
1: Kiitos oikein paljon. Sinä.

Boom, boom, boom. Fatboy Hannu Kiviaho iltapäivän vieraana. Tässä on aika laittaa pikkuhiljaa näitä pissiä, pilliä ja pussia ja kaikkia kamaa niin pusseihin ja pistää päivää pakettiin. Varosiismo kiittää, että olet ollut kuulolla tästä eteenpäin meidän raatio. Oikein kivaa pikkulauantai-iltaa. Moi moi!

Tack så mycket, Ann-Kristin Wallner, Hoppe, P4 Norrbotten, Jakito Skan, Sveriges Radios finska Niltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. En vecka med kortare sändningar då Radiohjälpens kampanj i P4 för världens barn ikväll sänder från Örnsköldsvik. Idag lämnade sanningskommissionen för det samiska folket sin slutrapport till regeringen. Vi har med oss Sameradions Jörgen Heik från Östersund. Och färre röda linjer i finsk politik. Hur var ett finskt kommunalråd tänker om den svenska blockpolitiken? Ja, hej, jag lämpar mig sitter vet du då med att hon nämn keskivikorna kolmas kymmenes päivä september. Mä olen Ahti Osa ja tänään päivänä vien paako ja täällä Mataaringin studiossa vain 25 minuuttia. Ja meillähän on lyhyemmät lähetykset koko viikon. Nythän on Världens barnviikko P4:ssa. Radiohjälpenin kampanja, että kaikilla lapsilla olisi turvallisempi lapsuusaika, ruokaa ja sairaanhoitoa ja mahdollisuus käydä koulua. Tänä päivänä Saamen kansan tottuuskomissioni jätti hän loppuraportin hallitukselle. Saamen Jörgen Heikki antaa meille raportin merkityksestä ja sisällöstä tietoa. Suomessa keskusta ja sosiaalidemokraatit on istuneet samassa hallituksessa liki 30 mandaatti kautta ja kans vasemmistoliitto on istunut regeringissä. Praatimme enemmän tästä Eero Ylitalon kanssa, joka seuraa Ruotsin politiikkaa Suomesta käsin. Alamme kuitenkin pruukaama musiikkia, joka tällä kertaa sittoo tuohon viikon teemahan, Världens barn, maailman lapset. Hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Lintuja lapsi Katri Helena, heti 50 vuotta sitten, kun tämä nauhoitettiin. Ja tänä päivänä Saamekansan tottuuskomissioni, eli Sanningskommissionen för det samiska folket, on jättänyt heidän loppuraportin hallitukselle. Tämä tapahtuu Östersundissa. Jörgen Heikki, Saameraation reporteri ja tuttu ääni täällä Meäraatiossakin. Si olit paikan päällä.
1: Olin, joo.
0: Tervetuloa Meäraatioon.
1: Kiitos.
0: Jörgen, minkälainen kiinnostus tähän tapahtumaan oli?
1: Suuri kiinnostus. Täällä on ollut pitkä vieraslista, lähes 100, jotka oli ilmoittaneet etukäteen. Täällä oli moni muitakin vieraita, iso osakin journalistia ja hallituksesta oli kulttuuriministeri Parisa Liljestrand ja hänen väki ja tietenkin koko tottuuskomissioni ja saametingitten politiikkerit ja virkamiehet.
0: Että iso kiinnostus on tähän raporttiin?
1: On. Politiikki on ollut suuri kiinnostus niin kuin mediasta.
0: Tämä Saamekansan tottuuskomissioonin työ, sehän alkoi rapeat 4 vuotta sitten. Mikä merkitys tällä komissioonilla on Saamekansalle?
1: No kyllä tämä on nyt suuri päivä, kun tämä loppuraportti on nyt jätetty hallitukselle. Tätä moni on odottanut. Oletikin ne 300 saamelaista, jotka on olleet matkassa tässä niin sanottu vierasmiehinä ja jättäneet omia muisteluja ja kokemuksia. Esimerkiksi näistä nomadikoulusta ja pakkomuutoksista, mitä moni saamelaiset on kärsineet.
0: Ja tämä loppuraporttihan on nyt annettu hallitukselle ja saamekäräjille ja saaminuoren järjestölle. Mikä siinä on niin kuin tärkein viesti valtiolle tässä raportissa?
1: No tottuuskomissioni kirjoittavat loppuraportissa, että valtion politiikka on aiheuttanut saamelaisille vakavia seurauksia, esimerkiksi oikeuksien menettämistä ja syrjintää. Tässä esitetään 70 kehotusta ja 49 niin kuin tämmöistä konkreettista ehdotusta valtiolle. Ja tavoitteena on, että nämä niin kuin vahvistaisi saamelaisten oikeuksia ja sekä hyvittää niin kuin tämä entinen politiikan haittoja saamelaisten yhteiskuntaa kohi. Ja sitten komissioonin mukaan saamelaisten oikeutta kieleen ja kulttuurin, poronhoitoon pitäisi tästä eteenpäin nyt vahvistaa. Ja ne korostavat, että Ruotti nyt panisi käyntiin tämmöisen laajan sovintoprosessin ja niin kuin yhdessä saamelaisten organisaatioiden kanssa valmistaisi anteeksi pyynnön. Olli Tiikki näille saamelaisille, jotka on kärsineet näistä nomaatikouluista. Sehän oli semmoinen vasittu koulu saamelaisille, missä saamen kieli oli kielletty ja rangaistukset oli kovat, jos sitä ei joudunut sääntöjä.
0: Niin, että paljon kehotuksia ja förslagia sitten niin kuin hallitukselle.
1: Joo.
0: 3 vuotta sitten niin torjonlaakslaisten kväänit ja lantalaisitten tottuisa sovintokomission jätti heidän loppuraportin. Jos siellä vertaat näitä kahta raporttia, mitä siellä näet?
1: Sekä samalla sitten, että torjonlaakslaisitten tottuuskomissionit, ne päätyvät niin kuin samaan johtopäätöksiin esimerkiksi, että valtion pitäisi tunnustaa nämä historialliset vääryydet, pyytää anteeksi ja panna käyntiin tämmöisen sovintoprosessin. Mutta siinä on myös selviä eroja, kun tässä torjonlaaksolaisitten komissioonissa ne keskitty enemmän niin kuin kielen menettämiseen, että pitäisi vahvistaa kulttuurin ja niin kuin vähemmistön vaikutusmahdollisuukset. Ja siinä missä torjonlaaksolaisitten komissiooni keskiössä oli kieli ja kulttuuri, niin saamelaisitten komissioon on enemmän käsitteet alkuperäiskansan niin kuin oikeuksia, niin kuin maa, alueita ja valtion suhetta Ruotsin ja Euroopan niin kuin ainohan alkuperäiskansan. Niin tässä on ollut yhteisiä niin kuin ehdotuksia ja myös eroja.
0: No mitä tapahtuu nyt, kun loppuraportti on annettu?
1: No kulttuuriministeri Parisa Liljestrand hän on ottanut tämän raportin nyt vastaan, mutta sehän on vain tilapäinen ministeri. Tämä on niin kuin vähän limpotilanne nyt ennen kuin uusi hallitus on valittu. Ja Sitten on seuraava kysymys. Onko seuraava hallitus sitten valmis aloittamaan tämmöistä anteeksi-pyyntöprosessia? Ja sitten onko saamelaisitten yhteiskunta valmis ottamaan sen vastaan?
0: Kuulostaa, että meidän raatiolla on syytä palata sinun tykö, Jörgen Heikki, saamelaisraation reporteri. Kiitos sulle.
1: Kiitos.

0: Sofia Jan och artisti, joka joikaa, laulaa poppia ja jassia ja on kans villin engagerattu. He olletikin saamelaisissa kysymyksissä, mutta kans luonnon ja rasismia vastaan ja kaikkia semmoista. Sofia Jannok ja Irene.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Joo, ja puhumaan nyt siitä, että Ruotsissa on hallitus, eli regeringin neuvottelut kesken ja täysin auki. Päällimmäinen kysymys on, kuka haluaa tehdä yhteistyötä ja keneen kanssa? Eero Ylitalon kunnanjohtaja Suomen Enontekijöllä ja seuraa mielenkiinnolla Ruotsin politiikkaa ja näkee, että Ruotsissa blokkiajattelu on vahva.
3: Se blokkiajatus on siinä mielessä, että äänestysaktiivisuuden näkökulmasta, niin se on parempi. Mutta sitten tietenkin taas sen huono puolihan siinä on ja haaste on justiin se, mikä nyt näyttäytyy Ruotsissa, että niiden rintamalinjojen niin kuin tämmöinen liikkuminen, niin se on juuri tässä ajattelussa vaikeampaa.
4: Eero Ylitalo on seurannut ruottalaista politiikkaa jo vuosikymmeniä. Hän oli itse eholla Lapin keskustan piirissä eduskuntavaalissa vuonna 2011. Ja erot Ruotsin ja Suomen politiikan välillä on aika isot. Blokkiajattelu on huomattavasti isompi Ruotsissa ja äänestäjänä se on helppo valittaa kahden vaihtoehon välillä. Mutta kun hallituksen meinaa rakentaa, niin ei saa olla liikaa punaisia linjoja. Näin hunteeraa Eero Ylitalo.
3: No minusta se on huono kehitys. Meillähän on Suomessa samanlaista kehitystä kuin Ruotsissakin. Eli yritetään niin kuin tavallaan saada kannatusta sillä, että sanotaan, että muiden kanssa me emme ainakaan lähes sitten, vaikka oli tulos mikä hyvänsä, niin minusta se ei ole oikeata politiikkaa. Ja siinähän tavallaan sitten pahimmassa tapauksessa maalaa itsensä nurkkaan, eikä pääse kenenkään kanssa mihinkään.
4: Ja pian aikaa tässä on olemassa riski, että äänestäjät kokevat, että heidän ääntä, eli heidän puoluetta ei kuunnella.
3: Ja se ei ole kyllä niin kuin kansan etu, eikä äänestäjien etu, eikä kenenkään etu.
4: Ja kun katsoo Suomen poliittista historiaa, niin näkee sen aika selvästi, että siellä ollaan tehty enemmän yhteistyötä sosiaalidemokraattien ja keskustan välillä, mutta myös Vasemmistoliiton kanssa. Suomessa keskusta eli maalaisliitto, niin kuin sitä sanottiin aikaisemmin, on ollut 29 mandaattikautta samassa hallituksessa kuin sosiaalidemokraatit Suomessa. Ja niillä oli nimi, punamulta hallitukset.
3: Niin aika paljon niin kuin sanotaan sitä, että se on ollut semmoinen koalitio, joka on huomioinut koko maan. Että esimerkiksi joku peruskoulu-uudistus 72 vuonna on niin kuin tyypillinen tuote siitä punamulta yhteistyöstä. Eli ajateltiin, että kaikkien on saatava koulutusta ja tämmöistä. Kansanjoukko näki sen punamullan ehkä semmoisena puolustajana, mutta tietenkin se varmaan tässä tämän päivän tilanteessa on sekin muuttunut sillä lailla, että sillä lailla se enää se ei varmaan ole paluuta siihen 60-70-luvun punamullan niin kuin tämmöiseen tehokkaaseen käyttöön, koska siinä on niitä jakajia on tullut lisää, mutta onhan se maailmakin muuttunut.
4: Kun katsoo Ruotsin poliittista historiaa, niin sentteri on tehnyt yhteistyötä sosiaalidemokraattien kanssa vain 3 kertaa. Ja viimeksi, kun se tapahtui, oli 50-luvulla, kun sentteri oli vielä Bundeförbundet. Vasemmistoliitto Suomessa on istunut 3 eri regeringissä. Ja kaiken kaikkiaan 5 mandaattikautta. Ensimmäinen oli 90-luvulla, kun Paavo Lipponen oli pääministeri. Ja viimeisin oli Sanna Marinin regeringi, missä istui keskusta, vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit, vihreät ja Ruotsin kansanpuolue. Vänsterpartiet Ruotsissa ei ole koskaan istunut regeringissä eli hallituksessa.
0: Näin sanoo reporteri tässä, joka oli Annika Lantto, ja hän haastatteli Eero Ylitaloa, nykyinen kunnanjohtaja Enontekijöllä, aikaisemmin kans kunnanjohtajana Pellossa ja Kyyjärvellä. Maria Ruottinkoski laulaa punaisista marjoista.

0: Ethän ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia, ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
1: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki läpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
2: Lentokonekivi ajoi yli meidän talon ja äiti otti meidät lumikirjoksiin yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
0: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meille ja osoitteeseen Meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
3: Tipsaa meitä. Ja sulla ei ollut mikään vikaa raatiossa täällä, vain ohjelman vetäjä ei muistanut vettää oikeaa paakaa ylöskö praati tuossa. Tiesi mitä minä sanoin, muista itsekään. Nyt alkaa olemaan niin, että meidän aika loppuu tältä päivältä. Huomenna tuorestaina meidän raatio on niin kuin tavallisesti 10:50, mutta perjantaina Finmix jääpii pois. Ja minä saan kiittää sinun seurasta ja toivon sinulle oikein fiiniä illan jatkoa. Ja P4:ssa jatkaa Lasse Persson ja Världens barn Örnsköldsvikistä ja SR Finskassa tulee musiikkia. Niin tulee tässäkin tähän loppuun. Jonas Vals ja Rai Rai Band. Heipä hei.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Mä oon Karate Liin.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki on da tsi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulla tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Kari!